Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatys naujosios 21-osios vyriausybės programą. Vakar prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino ministrų kabineto sudėtį. Naujoji vyriausybė bene didžiausia dėmesį žada skirti šeimų politikos stiprinimui, pajamų augimui, saugumo klausimams. Ankaroje prasideda 2 dienas truksantis NATO viršūnių susitikimas. Jame laukiama visų 32 alijanso šalių lyderių, įskaitant Jungtinių valstijų prezidentą Donaldą Trumpą. Šis, pasak Baltųjų rūmų, rytoj turėtų susitikti su Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskiu. Būtent Rusijos karo užbaigimas ir parama Kyivui yra vieni pagrindinių suvažiavimo klausimų. Pasaulio futbolo čempionatas lieka be dar vienų šeimininkų. Aštuntfinalyje Belgija net 4-1 nugalėjo Jungtinės valstijas. Kitame dramatiškame susitikime Ispanija pirmą pridėto laiko minutę 1-0 įveikė Cristiano Ronaldo vedamą Portugaliją ir ją eliminavo iš čempionato. Ketvirtfinalyje susitiks būtent Ispanija ir Belgija. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 16 iki 21 laipsnio.
1: Labas rytas.
2: Čia geras rytas. Labas rytas, brangus, gero ryto bičiuliai, taip jau turim Liepos 7 dieną, porą minučių po pusės 7, antradienis ir tokia trumpesnė mūsų jau įprasta šią vasarą savaitę.
1: Labas rytas, taip sveikinamės iš, na kaip čia, aplyto arba lyjančio.
2: Vis dar labai lyjančio, tai.
1: Jo, bet nieko tokio, viskas gerai, aš dabar galvodamas į darbą važiavau, žinai, ir mašiau, vat, reikia rasti pliusų, žinai, lyjant lietui, na okei, tarkim, ne taip karšta, okei, čia tas galima priimti. Man kas labiausiai šovė galvą, tai yra, kad automobiliai išvaros bus.
2: Ta pati žinok, vakar pagalvojau, kai mes grįžom iš sekmadienio į pirmadienį, iš Juodkalnijos, nuostabi kelionė, visiems labai rekomenduoju nuvykti. Ir kadangi jau vakar lyjo, galvoju, kaip gerai, bent automobilį išvarus. Taip, taip, tos pačios pasirodo mintis.
1: Jo, nu nereikia nieko rūpinti, žinai, ponas Dievas pats pasirūpina, ar ne, ten visus galbūt ne idealiai, kaip sakoma, bet tikrai išvariau nei kad buvo. Jo. Tai kaip savaitgalis? Trumpasis Danielė buvo išvykusi į Juodkalniją, tokiu trumpas vizitas, ar ne, į šalį. Pirmas kartas
2: labai per trumpas vizitas, mes tik tai nuvykom ten jau prie jūros, žinai, pagulėti, toks mūsų poilsinis buvo labai laikas, labai karšta, buvo plus 35, tai saulė gerai pakepino, aš džiaugiuosi, man net matosi, kad aš įdegiau, čia man jau didelis pasiekimas, labai skanios jūrų gėrybės, manau, kad tai skaniausias, kurias valgiu per visą savo gyvenimėlį, taip. Bet tuomet lėktuve sutikau pakankamai daug pažįstamų žmonių ir jie visi pirmom dienom, kadangi savaitėje, žinai, vyko, tai vyko į kalnus. Tai labai didelis mūsų kontrastas nuotraukų buvo. Ten pas juos plus tenai 15 šalta, o pas mus 35 ir žiauriai karšta. Tai labai rekomenduoju kelionę.
1: Tai žodžiu, sugrįžimas bus, aš kaip suprantu, ne?
2: Turiu būti, turiu užlipti tas viršūnes, pasivaikščioti po tos kalnus ir patirti. Tai vadinasi, tokių 5 dienų gerų tikrai reikėtų. Nors šalis maža, bet didelis kontrastas.
1: Nu, supratau, aš tai čia Lietuvoje, žinai, ramėjęs, žinai, po Labanoro girelę, žinai, tas lietus permainingas, kaip tau sakiau, žinai, ten per dieną 10 kartų keičiasi, bet viskas okei, dirbau nemažai fizinio darbo, žinai, kas mane labai labai džiugina, parodysiu rankelę, tai vat, kaip čia...
2: Puslė.
1: Mazoliai, paprastai tariant. Jo, bet viskas labai gerai, vienas dalykas, ko baiminausi, kad ryte negalėsiu prašnekėti, nes be proto daug maudžiausi upelį, upelis, kaip žinai, yra šaltas dalykas.
2: Ir šiaip šalta buvo.
1: Jo. Bet kažkaip galvoju, ai, viskas bus gerai ir pasiteisino, supranti, viskas okei, gerai skambam. Klausykite, mėly, malonus mūsų klausytojai, bičiuliai, linkime visiems gero antradienio, nesusimaišykime.
2: Tai antradienio noriu susakyti, pirmadienis iš tikrųjų šiandien.
1: Jo, startas mūsų dabar, pabaiga apie 10 valandą, tai linkime visiems gero ryto, judėkim, lyja, nelyja, nekreipkim dėmesį oro sąlygas, ieškokime tik tai pliusų.

0: mokslas šiandien.
1: Amerikiečių mokslininkai kuria naują kontracepcijos priemonę. Ne moterims, o vyrams, kuriems pasirinkimas lieka ribotas. Iš esmės apsiribojama prezervatyvais ir vazektomija. Dabar San Franciske veikiantis startuolis kuria nehormoninę tabletę, o šis preparatas gali tapti pirmuoju tokio tipo sprendimu pasiekusiu rinką ir išplėtusiu vyrų kontracepcijos galimybes. Verslo žinios rašo, kad tabletė veikia blokuodama nuo vitamino A priklausomą baltymą, o tai laikinai sumažina vyro vaisingumą, nepaveikiant testosterono lygio. Tai esą teikia vilties išvengti dalies šalutinių poveikių, kurie dažnai siejami su hormoniniais metodais. Ši tabletė, kaip pasakojama, yra pirmoji tokia pasiekusi antrąją klinikinių tyrimų fazę. Paskutinį kartą vyrų kontraceptinis vaistas tokį etapą buvo pasiekęs 2011-aisiais, kai hormoninių injekcijų tyrimas buvo nutrauktas dėl saugumo problemų. Trečioji fazė – plataus masto tyrimas, kuriame dalyvauja poros. Jeigu iki to bus prieita, tuomet tyrėjai papildomai vertins apsaugą nuo nėštumo bei tai, per kiek laiko nutraukus vartojimą atsistato vyrų vaisingumas. Jei tabletės pasiteisins, ateities kontracepcijos pokytis gali būti ne tik medicininės, bet ir socialinės, nes atsakomybė bus pasidalyjama tarp poros ir nebus tik vienos lyties pareiga.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašinoje skambės dainos kupinos meilės. Kviečiu kartu prisiminti 2006 dainas. Pasiekusias LT top 20 viršūnė 28 metų savaitę. Tarp 20 populiariausių matau visiems pažįstamus vardus. Sel, Delfinai, Mija, Neda, bet populiariausiais tapo šie kūriniai. O meilė padėk, Rolando Janavičiaus ir Evelinos Anusauskaitės duetas kilęs į trečią vietą iš 18 pozicijos. Kaip man patiko šita daina? Antru visas tris savaitės tope liko Andrius Rimiškis, čia jo ir Gintarės bendras duetas Laimė šalia.
2: Laimė šalia, kai mes kartu. Laimė šalia.
1: Ir prieš 20 metų populiariausiamis tapo Iva Merginos. Čia daina apie meilę, kilusi per 9 vietas aukštį.
0: Radio centro laiko

0: Glotni oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę Eurokos.
1: Na, kamilieji, čia Danielė ir Simas ir geras rytas. Mums labai smagu, kad tokį ankstyvą metą leidžiate kartu su mumis.
2: Čia klausykite nuotaką ar kaip čia...
1: Oi, taip, taip.
2: Taylor Swift ištekėjusi savaitgėlį, ne, čia buvo beras.
1: Tikrai, didžiulis buvo reikalas.
2: Klausykit, sveikiname ją, o jūs sveikiname, jeigu, tarkime, nežinau, dalyvaujate žaidime, pilate, jūs mokate mes, mokame mes, nes jis jau netrukus, kitą valandą iš karto po žinių mes pakalbėsim daugiau apie tai, bet visa informacija sukrauta į RCLT, pasižiūrėkite, tikrai vertas dėmesio dalykas.

Afrika. Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Paskirtasis premjeras socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatys prezidento vakar patvirtintos sudėties vyriausybės programą. Be kita ko žada didinti valstybės atsparumą, saugumą ir gynybą, stiprinti šeimų politiką, užtikrinti pajamų augimą bei gerinti demografinę padėtį, mažinti regioninę atskirtį ir vystyti energetikos projektus, atkurti diplomatinius santykius su Kinija bei toliau remti Ukrainą. Tvirtinti vyriausybės programą Seimas planuoja po savaitės kitą antradienį. Tai padarius, prisieks ir pareigas pradės eiti premjeras Sinkevičius ir jo vadovaujamas 21-asis ministrų kabinetas. Turkijoje prasideda NATO viršūnių susitikimas. Jis truks 2 dienas. Į Ankarą alijanso šalių lyderiai renkasi tarp sąjungininkų tvyrant sušlubavusio pasitikėjimo atmosferai, o pasaulyje gilėjant saugumo iššūkiams. Susitikime dalyvaus visų 32 NATO šalių narių lyderiai, skaitant Jungtinių valstybių prezidentą Donaldą Trumpą. Iš vakarėse NATO vadovas Markas Rutė sakė, kad pagrindinės pokalbių temos bus alijanso vienybė ir šalių narių įsipareigojimai didinti savo gynybos finansavimą. Jų nevykdant, kai kurias sąjungininkės nuolat kaltina Donaldas Trumpas. Jis taip pat kartojo kaltinimus nelojalumu Amerikai, kai didžiosios alijanso šalys esą nepakankamai parėmė jo karinę operaciją Irane. Dalyje susitikimų taip pat dalyvaus Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

0: NATO narės Europa ir Kanada, žada Ankaroje įsipareigoti Kijevui skirti dar karinės paramos, numatytas ir dvišalis Zelenskio susitikimas su Trumpu. Tuo tarpu Kijevas prašo sąjungininkus skubiai suteikti Ukrainai daugiau raketų oro gynybos sistemoms, visų pirma Patriot, kurios geba numušti rusų prieš Ukrainos miestus naudojamas balistinės raketas. Ankaroje prasidedant NATO viršūnių susitikimui, Kijeve šiandien vėl gedulo diena. Pagerbiant vakarykštės Maskvos raketų ir drono atakos aukas, sostinėje jų bent 18, dar kelios Kijevos srityje. Lietuvos kurortų verslas vis sunkiau randa darbuotojų vasarai. Dalis dar nėra suformavę visos komandos. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Užimtumo tarnybos duomenimis vien Palangoje šiuo metu ieškoma daugiau nei 200 darbuotojų. Labiausiai papildomų rankų trūksta maitinimo sektoriuje. Ieškoma tiek virėjų, tiek padavėjų. Taip pat nemažai pasiūlymų dirbti viešbučiuose. Pažymima, esą jaunimas prisijungia noriai, bet dauguma dėl mokslo tą gali padaryti tik įsibėgėjus sezonui. Tad trūkstant darbuotojų verslas laviruoja. Restoranai trumpina darbo laiką, neužpildo viso ploto. Itin gelbsti kurortuose įsikūrė ukrainiečiai.
0: Pasaulio futbolo čempionate vakar paaiškėjo dar viena ketvirtfinalio pora. Jie tapo Ispanija ir Belgija. Šios ekipos susikaus Liepos 10-ąją. Belgai vakar užtikrintai 4-1 nugalėjo vieną turnyro šeimininkių Jungtinių valstijų rinktinę ir eliminavo ją iš tolesnės kovos. Savo ruožtu Ispanijos rinktinė dramatiškame aštuntfinalyje 1-0 palaužė Portugalus. Tad aštuntfinalyje su pasaulio futbolo čempionatais teko atsisveikinti ir karjerą baigiančiai Portugalijos rinktinės žvaigždei Cristiano Ronaldo. Apie orus. Šiandien šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnės šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 11-13 laipsnių.
2: Aš žinai labai įdomu, ar NATO lyderiai ten Turkijoje kalbės apie futbolą ir bandys ten nurodyti, kas kaip kur ką padėti, pagelbėti, patarti galbūt.
3: Paderins, kas ten kaip turi žaisti ir kas turi laimėti.
2: Mes būtinai apie tai pakalbėsim, gal jau ir žinot, bet gal bus kokia tai papildymo žinutė, kuri galbūt nebus girdėta, bet reikalų tikrai yra ir kas pasakys, kad futbolas nėra politika.
3: Oi, taip, man labai patiko, dar mačiau, vienas buvo socialiniuose tinkluose rašoma, kad Nausėda turėtų irgi paskambinti
2: mūsų ekscelencija,
3: į FIBA, taip, ir tuomet turėtume atkartuoti tris paskutinės mačius su Italija minutės. Tai čia
2: jo, nu čia irgi atskira tema. Mes eikime galbūt prie labiau pergalingų dalykų, tai yra žaidimas pilate jūs, mokame mes.
3: Taip, jūs dabar jau galite keliauti į rc.lt, galite keliauti mūsų tinklalapį bet kuriuo metu ir bet kuriuo metu registruoti savo kuro čekį, nes būtent dėl to taip ir vadinasi žaidimas pilate jūs, mokame mes apmokėsime jį.
2: Jo, aš dabar kaip tik čia ir esu, spaudžiu dalyvauk ir štai matau, kad taip, tai pasiūlymas, pilotai jūs mokame mes, jeigu įsipylite degalų vasaros kelionėms, tai neišmeskite kvito, registruokite į formą žemiau, taip parašoma, parašykite, kur keliavote, klausykite mūsų ir jeigu pateksite eterį, vadinasi, mes už jūsų degalus sumokėsim.
3: Jums tai reiks labai trumpai pakalbėti irgi su mumis taip pat eteryje, kur važiuojate, kokie jūsų planai.
2: Tai ir čia jau ta lengvoji
3: dalis. Taip, lengvoji, tikrai taip. Ir dar atsiliepti, jeigu skaminam tokį ankstyvą metą, kaip kelios minutės po 7. Na ir ką, šią valandą dar tikrai, kaip jau minėjom, grįšim su keliomis aktualijomis ir žinoma žaidimu ryto 10-ukas, tai dar yra proga jums laimėti ir 100 eurų.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Jessica Shy ruošiasi dar vienam grandioziniam karjeros koncertui ir pristato naujieną albumą Liepa. Tikiu, kad kaip ir kiekvienas jos albumas, šis neišimtis ir taps klausytojų mėgstamiausiu. Tiesa, turiu paminėti, kad jį perklausiusi nustebau, kaip kitaip šį kartą Jessica atsiskleidė. Disko, rokeriškų ir hip-hopo nuotaikų išgirdau. Tai išgirskit, ką turiu omeny, eteryje singlas Jeigu būčiau.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: pilate jūs, mokame mes.
1: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
2: Jo, visuomet toksai pereina tokia mintelė per galvą, kad tai yra, na, pusiau ankstyvas metas ir tai pasitvirtina, nes mes, na, kalbėdami apie žaidimą, kurio pavadinimą ką tik girdėjote, šnekam ir apie tai, kad tokia ankstyva metą gali būti išpulti mums tokia dalia, kad reikia pažadinti.
3: Tai vadin, nebereikalo sakiau, kad dar reikia jums ir atsiliepti,
2: ir taip,
3: kai skambiname.
2: Taip, nefainai, kaip ir, žinai, nu, vat, kaip ir džiugu, bet to pačiu, na, kaip čia dabar žmogus žadinsi, gal ten buvo sunki naktis, gal, nežinau, na, gal mėgsta žmogus pamiegočiai, ar ne, gal ta rutina visai kita, gal keliasi 9 ryto, mes galime sveikinti su Kristina turbūt, ne?
3: Taip, labas rytas, Kristina.
4: Labas rytas, sveiki.
2: Labas rytas, atsiprašom.
4: Nieko žinokit, tokio, nieko.
2: Bet tik su gerom žiniom mes skambinam, kaip jūs gyvenat, klausyti, kiek dar būtumėt mėgojusi, jeigu ne Danielis skambutis?
4: Gal kokį dar 10 minučių jau būčiau kėlas su žadintu.
3: Ai, kaip ramu, dabar gerai sąžinę, taip nebegrūš.
2: Nemokamas žadintuvas, kaip sakoma. Klausykite, mes kalbame apie žaidimą, radome jūsų, na, užpildytą anketą, nesunkiai tą padarėt. Istorija paprasta, Mažeikiai Vilnius ir vežėt, kaip suprantu, dukrytę į dainų šventę, ar ne?
4: Ne, jie jau buvo nuo pirmadienio. Mes taip važiavome šiek tiek vėliau, nes jinai smegojo jūsų Vilijo mokykloje ir mes tiesiog atvažiavome to pačiu pasidžiaugti ir Vilniumi, aplankyti įvairias vietas ir to pačiu su dukryte pabūti ir koncertą pažiūrėti.
2: Klausykit, turiu klausimą, nes jūsų dėka aš sužinojau visai neseniai, kad Lietuvoje yra du Mažeikiai, dveji Mažeikiai.
4: Taip.
2: Tai ar jūs, nes pagal tą sumą, kurią aš matau, 27,73 €, man taip atrodo, kad jūs iš tų mažesnių Mažeikių atvažiavot?
4: Ne, dėmes iš tų tolimesnių tiesiog tiek truko iki pilno
2: banko.
3: Prisipildyti gerai.
2: Nes galim pasakyti klausytams, taip, Mažeikiai čia yra Vilniaus apskrity, visai netoli, bet tie tikrieji Mažeikiai, iš kur jūs esate, na, apie 300 km iki Vilniaus, aš taip supratau.
4: Taip, visiškai arti Latvijos sienos.
2: Žinokit, gaila, kad tik tai tiek, kaip čia sakoma, negražiai dasipilti reikėjo, jeigu būtų reikėjo daugiau, tai mes kalbėtume apie visai kitą sumą greičiausiai.
4: Taip, nes mes vat parvažiavę iš Vilniaus vakar ir užsipylėme vėl pilną vakarą.
2: Klausykit, kokie įspūdžiai labai trumpai iš tos vykusios dainų šventės, ką?
4: Nerealus. Aš iš tikrųjų tiek rekomenduočiau ir vaikam nors kada gyvenime sušokti moksleivių arba lietuvių dainų šventėje, kuri vyks po 2 metų, arba tiesiog būti žiūrovų, kad ir per televizorių. Jausmas yra nerealus.
3: Aš, Kristina, dar norėjau tik paklausti, ar šoko šokių dienoje ar ansamblių tam vakare?
4: Šokių dienoje, sekmadienį.
3: Gerai, kaip gražu.
4: Sekmadienį buvo, ten buvo, nu, aš esu, buvom be žodžio, mes tiesiog labai labai gražus renginys buvo.
2: Kuo vardu jūsų dukrelį?
4: Kotryna.
2: Tai žinokit, mes būtinai atsisuksim tą dainų šventę ir susirasim ją, gerai?
4: Būtinai.
2: Pažiūrėsim, kaip gražiai ten trypė. Gerai, linkime geros dienos, 10 minučių anksčiau kėlėtis, bet nieko tokio. Viskas gerai, sveikinam.
3: Ačiū, Kristina, iki.
4: Dėkui, visai iki.
2: Kaip ir nebuvo tai blogai, ne?
3: Tikrai
2: ne. Su to pakėlimu. Jeigu šią vasarą ketinate imti paskolą, verta prisiminti mažą gudrybę, kuri padės nepermokėti, daugybė žmonių ją jau žino. Užsukate į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders, užpildote vieną paraišką, per valandą gaunate pasiūlymus iš 20 bankų ir kreditorių, bei patogiai juos palyginate. Tuomet jau viskas gali būti daug lengviau.
3: Nes palyginimas gali padėti jums sutaupyti iki 9 000 €. Tai yra neįtikėtina, bet kartais būtent tiek skiriasi brangiausias ir pigiausias pasiūlymai Lietuvoje. Tam, kam reikia paskolos dabar, užbėkite į lenders.lt.
2: Jo, teisingai, užbėkite būtinai į rc.lt, nes ten vyksta žaidimas, visos sąlygos taisyklės ten, o, kaip suprantate patys, patekti eterį yra tikrai šansų ir laimėti tikrai yra šansų.
0: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas, rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

0: Ryto espresukas.
1: Kokie mes esam tokie žiauroki, sakyčiau, nes, na, okei, pamirškime tą Kristinos variantą, viskas gerai, ten mūsų išteisino, kad mes anksti kėlėm ją, bet dabar išvarė mūsų kolegas. Sakom, eik lauk, nes čia mes turim darbuotis. Labą rytą visiems, kiek čia 23 po 7 ir čia aktualijos. Na, pradėsiu aš nuo futbolo reikaliukų, bet vėlgi čia futbolas jau ne tas, kur mes žiūrim, kur žaidėjai spardo sviedinę, ne?
2: Na, čia truputį užkulsiai.
1: Jo, nu turbūt girdėjote klausytoje apie tai, kad ponas Trumpas, ar ne, buvo sunerimęs dėl vieno Jungtinių Amerikos valstijų žaidėjo, kuris gavo raudoną kortelę, pagal taisyklės, kaip aš suprantu, turėjo praleisti mačą, ar ne? Tada sunerimo Trumpas ir jam tai parūpo šalies pasirodymas, kad jis skambino aukščiausiams galvoms, konkrečiai Infantino ir, na, maloniai pasikalbėjo, sakydamas, kad, na, tokia neteisybė, žinai.
2: Peržiūrėkit, man atrodo, ne?
1: Jo, ir čia kilo skandalas, nes naktinėse rungtynėse Jungtinės Amerikos valstijos pralaimėjo Belgijai ir Jungtinių Amerikos valstijų komandoje žaidė tas balogunas. Daug čia visokiausių kalbų. Visi nusivylė, na, ypatingai Belgijai, sakė, tai yra katastrofa. Aš netgi mačiau
2: lygtai... Bet irgi rašė apeliaciją, ne? Kad nebūtų tenai tas skambutis.
1: Apeliacija parašyta, apeliacija atmesta, bet žodžiu, faktas įvyko ir tai visiškai nepuošė to šios sporto šakos. Kitas dalykas, kas išaiškėjo ir apie ką rašo bulvarai britų, panašiai, bet irgi bandė kištis į tam tikrus reikaliukus futbolo ministras pirmininkas Kiras Starmeris.
2: Taip, nes aš šiaip tai mačiau dar prieš rungtynes irgi Anglijos ir Meksikos, aš bijau nepasakysiu tik tai trenerio anglų, kad jisai sakė, kad jiem labai sunku ten prisitaikyti ir viskas labai sudėtinga, tai vyksta klimatizacija.
1: Jo, ten aukščio skirtumai ir visi kiti dalykai.
2: Taip, sunku, galva sukasi.
1: Ir FIFA sprendimas lyg ir buvo napankstinti rungtynes 6 valandom, kažkas tokio. Na, bet visiškai
2: nesvarbu. Dėl audros.
1: Jo, bet ten tie maži pokyčiai įvyko, viskas kaip ir okei, bet pats faktas, ar ne, Kiras Starmeris taip sakė, kad turėjome pakovoti su futbolo asociacija, kad rungtynės vyktų tuo laiku, kurio buvo numatytos, kas skamba keistai, sakė jis, bet iš principo ženklai yra tokie, kad, na, Trumpas skambutis, Starmeris kažkokiu tai būdu linija, ne linija skambutis arba laiškas. Ką čia gali žinoti, ką veikia, įsivaizduokim, Ispanijos, koks karalius galėtų paskambinti.
2: Taip, po truputį jau gali jie pradėti skambinėti ir rašyti laiškus.
1: Jo, sirgaliams tai nepatinka, nes jie nori matyti, na, tą tokį, žinai, tikrą futbolą, be jokių ten, žinai, įsikišimų, jo lab, kad ir tie sprendimai tokie keistokie, nes jeigu yra taisyklės, ar ne, jų reikia laikytis, o čia šiuo atveju, na, įvyko toksai, na, didžiulis akibrokštas, kuris tikrai nepuošia futbolą.
2: Kaip ir visiems turėtų būti tos sąlygos vienodos, tai čia faktas. Tai tiek apie futbolą ir dar labai trumpai visiškai į kitą temą mes galim pakalbėti, nes pasirodė naujausias tyrimas apie vaikus ir paaiškėjo, kad vaikams iki 2 metų jokiais būdais pasirodo negalima duoti žiūrėti į jokius ekranus. Tai kalbama apie televizorių, planšetę, ne?
1: Tai labai tema čia, visiškai tema, nes negalima žiūrėti futbolo, aš supratau, ne?
2: Panašiai taip, nes nukenkia tiesiog vaikų raidai, gebėjimui bendrauti, rasti ryšį ne tik tai su savo bendramžiais, bet taip pat ir su tėvais, taip pat riboja kalbos vystymasi ir net skatina tą, kaip tai, per didelis, per daug energingi jie gali pasidaryti.
1: Hiperaktyvus, ane?
2: Taip. Tai vat, žinokit, nors ir dabar buvo kalbama dar prieš tai, kad kažkoks laikas gali būti, tai dabar jau naujausias tyrimas rodo, kad jokio absoliučiai laiko vaikai negali turėti prie ekrano.
1: Jo, ten kryptis ir nuorodos yra tik klausimas, kaip čia tėveliai laikysis tų dalykų, nes dažniausiai, ką mes matom, nu dažnai matom, ar ne, kad tėvelis valgo šaltibarštį, o šalia sėdi pupkis, žinai, ir maigo žaidžia žaidimėlius. Gerai, tai va tiek aktualiai iš mūsų pusės, netrukus trumpos radio centro žinios, kiek vėliau mes jau suksime prie žaidimo ryto dešimtukas.

Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Žuvusių per sekmadienio nakties Rusijos ataką Kyve ir jo regione padaugėjo iki 26, dar per 100 sužįsta. Ukrainos oro pajėgos teigia, kad dėl didelio raketų perėmėjų trūkumo negalėjo numušti ne vienos iš 26 okupantų paleistų balistinių raketų. Todėl prezidentas Volodymyras Zelenskis prašo sąjungininkų NATO viršūnių susitikime priimti ryštingus sprendimus, pirmiausia stiprinant Ukrainos oro gynybą. Tuo metu praėjus beveik 2 savaitėms nuo pražutingų žemės drebėjimų Venezueloje, ten žuvusių jau daugiau nei 3,5 tūkstančio. 10 000 vis dar laikomi dingusiais be žinios. Paaiškėjo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės tvarkaraštis antrajame pasaulio čempionato atrankos etape. Jame Rimo Kurtinaičio auklėtiniai žais su Italija, Islandija, Turkija, Serbija bei Bosnija ir Hercegovina. Į planetos pirmenybės pateks 3 iš 6 grupės komandų, Lietuva kol kas 4. Pirmosios rungtynės numatytos rugpjūčio 28-ąją išvykoje prieš Turkiją. Po 3 dienų lietuviai namuose prims Bosniją ir Hercegoviną. Paskutiniai langai numatyti lapkritį ir vasario kovo sandūroje. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 16 iki 21 laipsnio.

0: Po ilgojo savaitgalio tikrai yra pats metas priminti mūsų studijos numerį, tai 06-628-6288 ir skambinti jau turite juo dabar, jei norite sužaisti. Ryto dešimtuką.
1: Jo, labai trumpai mes apie taisyklės, jas esame kartuoję turbūt milijoną kartų, bet galbūt yra tokių, kurie pirmą sykį apie tai girdė. Tai turime 10 klausimų paruošę, jeigu atsakote juos per 30 sekundžių, laimite 100 eurų. Na, menkos detalės, kad visi atsakymai iš vienos raidės, negali kartotis, bet tik tai tiek. Daugiau viskas jūsų rankose, na ir tikimės, kad pavyks kažkam šį rytą.
0: Tai nieko nelaukite ir skambinkit 06-628-6288.

0: Tik ribosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
3: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
2: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėja vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
4: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys gelos ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Mokyvežį.

0: Ryto dešimtukas. Taip, 17 minučių lieka iki 8 valandos ir mes su Simu grįžtame su žaidimu ryto dešimtukas. Ir prie mūsų jungiasi mūsų klausytoja šio ryto žaidėja Laura. Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Laura, labas rytas. Naujokia būsit šiame žaidime, teisingai?
1: Taip, taip. Pirmas kartas.
2: O ko taip ilgai laukit? Ko ten kentėjot ilgai? Ko anksčiau nepaskambinot? Gerai, galų gale, Liepos 7 ir jūs esate ryto dešimtuko pagrindinė žaidėja, kuri gali laimėti 100 eurų, o jeigu ne, tai gerai praleisti laiką ir pasitikrinti, kaip atrodo, na, kuo skiriasi žaidimas iš tikrųjų nuo tos sofos lygos vadinamos. Žaidimo taisyklės 10 klausimų yra paruošti, jau kadu kadais, visi atsakymai iš vienos raidės, ką mes girdėsime iš jūsų, jie negali kartotis, na ir žaidimo trukmė 30 sekundžių, tai va tiek.
0: Jeigu atsakote visus 10 klausimų, pasiemat iš mūsų 100 eurų, to mes ir labiausiai jums linkime. Dabar Laura beliko sužinoti jūsų šio ryto raidę.
2: Raidė P.
1: Papūga.
2: Kaip papūga, teisingai. Žiūrėkit, viskas tvarkoja, raidė aiški, gal tada mes padarykim taip, kad na, kalbam garsiau, aiškiau žaidimo metu, ar ne, kad mes viską gerai girdėtume ir po to nekiltų nesklandumų. Gerai, ar jūs, Laura, naujokia Laura, pasiruošus?
1: Gerai,
2: mes irgi galim važiuoti priekį.
0: Gerai, tai 3, 2, 1.
2: Spalva.
1: Pilka.
0: Giminaitis.
1: Pusbrolis.
2: Gėrimas.
1: Piena.
0: Tautybė.
1: Portugalas.
2: Automobilio markė.
1: Peugeot.
0: Gamtos reiškinys.
1: Puga.
2: Prekinis ženklas. Garsus.
1: Puma.
0: Paukštis.
1: Papuga.
2: Žuvis.
1: Plekšnė.
0: Šokis.
2: Puiki sau. Čia buvo 10 klausimas. Paskutinis.
0: Taip, aš viskas. Jau plojimai su fanfarom. Suprantat, jūs klaus noris.
2: Laurutė, iš tikrųjų, jūs nuostabiai keliavot į priekį. Nuostabiai. Ir mes laukiam tų paskutinių tiksinčių sekundžių, milisekundžių, nes buvo jau atsakymas turbūt kažkur ant liežuvio galo turbūt. Klausykit, pasibaigus žaidimui. Šokis iš P raidės. Ar dabar pasakytumėt jau nusiraminus lengvai?
1: Oi, net nežinau, tiesiog ištritausi žodžiai.
2: Polka, tai esi šokus turbūt kažkada.
1: O, tikrai.
2: Na.
0: Bet wow, Laura, va čia tai debiutas, wow.
2: Laura, klausykit, viskas ok, geras užtaisas rytui, lauksime sugrįžtančios, nes liko tikrai labai nedaug. Kai sugrįšit kitą kartą, mes turėsime tik tai vieną klausimą, nes 9 atsakėt.
1: Na, savo.
0: Sutariam. Gerai, Laura, tai ačiū labai ir ką geros savaitės likusios.
1: Ačiū jums taip
2: pat. Iki, sėkmės.

0: Afrika. Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną Tena moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekiams iki 50%. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50%. Kendi stambiai būtinai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansikė ir vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
4: Emocijos, adrenalinas. Lietuvos ralio čempionato trečiasis etapas Jusema Rally Ukmergė Liepos 9-11 dienomis. 16 greičio ruožų ir 130 km azarto. O vakarais nemokami Aleksandro Makejevo ir G&G sindikato koncertai. Bilietai ticketmarket.lt ir renginio vietose.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Paskirtasis premjeras, socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatys vyriausybės programą. Be kita ko, ji žada didinti valstybės atsparumą, saugumą bei gynybą, stiprinti šeimų politiką, užtikrinti pajamų augimą bei gerinti demografinę padėtį, mažinti regionę atskirtį ir vystyti energetikos projektus, atkurti diplomatinius santykius su Kinija bei toliau remti Ukrainą. Tvirtinti vyriausybės programą Seimas planuoja po savaitės kitą antradienį. Seimui taip pat planuojama teikti siūlymą išbraukti iš konstitucijos straipsnį, draudžiantį šalyje dislokuoti branduolinį ginklą ir užsienio šalių karines bazes. Dėl pasikeitusios geopolitinės padėties atsisakiusios nuostatos būtų sudarytos teisinės sąlygos Lietuvai dalyvauti NATO gynybos ir atgrasimo sistemoje, įskaitant branduolinį skydą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas anksčiau teigė, kad galutinį sprendimą realu priimti iki rudens sesijos pabaigos. Venesueloje tebeskaičiuojamos dviejų pragaištingų žemės drebėjimo aukos, jų skaičius jau perkopė 3,5 tūkstančio, sužalojimų patyrė per 16,5 tūkstančio žmonių, o tūkstančiai venesueliečių vis dar laikomi dingusiais. Birželio 24-ą įvykę du galingi smūgiai, kai kuriuose vietovėse sulygino su žeme ištisus rajonus. Daugelis išgyvenusių šiuo metu gyvena laikinose stovyklose, gatvėse, parkuose ar automobilių stovėjimo aikštelėse. Priminsiu, tarptautinėje gelbėjimo operacijoje Venesueloje dalyvauja ir dvi specialistų ir medikų komandos iš Lietuvos. Sostinėje pradedami naujo tilto per Nerį konstrukcijų montavimo darbai. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Užbaigus Goštauto ir Upės gatvę sujungsiančio pėsčių ir dviratininkų tilto per Nerį atramų statybos darbus, pradedamas tilto konstrukcijų montavimas. Jo metu kranu bus keliamos stambios medinės detalės, dėl to iki rugpjūčio pabaigos bus eismo ribojimų. Pasak sostinės savivaldybės, Goštauto gatvėje ties jungtimis su geležinio Vilko gatve, abiem kryptimis eismas vyks tik antromis eismo juostomis. Papildomai šviesiuoju paros metu 3-4 kartus per parą šioje Goštauto gatvės vietoje eismas bus stabdomas. Ribojimų numatoma ir Neryje, laivakelio atkarpoje tarp geležinio Vilko ir Žvėryno.

0: tiltų, šiandien ir rytoj bus draudžiama laivyba. Naujojo tilto statybas planuojama baigti kitų metų pirmoje pusėje.
1: Paaiškėjo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės tvarkaraštis antrajame pasaulio čempionato atrankos etape. Jame Rimo Kurtinaičio auklėtinių lauks sudėtinga kova. J grupėje Lietuvos žais su Italija, Islandija, Turkija, Serbija bei Bosnija ir Hercegovina. Į pasaulio čempionatą pateks trys geriausios grupės komandos. Į antrą etapą persikelia ir visi pirmojo etapo rezultatai. Tad mūsiškiai kovos pradės iš ketvirtosios pozicijos. Be kita ko, dėl savaitgalių patirto pralaimėjimo italams. Tuo tarpu vakar J grupės lyderė tapo Turkija, kuri 95-72 sutriuškino Šveicariją. Būtent mačius svečiuose su turkais rugpjūčio 28-ąją lietuviai pradės kitą etapą, o rugpjūčio 31-ąją namuose priims Bosniją ir Hercegoviną. Lapkričio lange Lietuvos rinktinė namuose susitiks su Serbija, išvykoja su Bosnija ir Hercegovina. Lemiamas langas vyks kitų metų vasario pabaigoje ir kovo pradžioje.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
1: Apie orus. Šiandien šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 11-13 laipsnių.
3: Gerai, ačiū kolegoms iš žinių tarnybos, mes turime kelias jau po 8:00, labą rytą visiems, geros nuotaikos, aišku, linkime su radio centru ir čia mes sugrįžtame su Danielė tam, kad pateiktume ryto temą. Mes ją kažkaip išgvildenom, pažiūrėjom viens į kitą ir supratom, kad nu yra racijos apie tai, kad pakalbėti,
4: ne? Taip, šiaip dar pagalvojus, kad ir vakar buvo laisva diena, tai manau yra daug tokių pakankamai žmonių, kurie pasiėmė va 4 dienas atostogų ir galvoja va, laimėjimas gali būti.
3: Apie planų pakeitimą mes ir norime paklausti jūsų. Greičiausiai tai gali būti, na, pirmą kažauną galvą atostogos, kitas dalykas ilgesni savaitgaliai. Gal šiaip kokia išvyka ir mes klausėm jūsų, ar orai oro sąlygos gali pakeisti jūsų planus. Na, įsivaizduokime, žmogus, na, šeimina, pasima atostogas, likus ten, žinai, pusmečiui iki jų pradžios. Ne, viskas okei, okay, fainai, čia biletai nupirkti, ir paaiškėja, kad, na, būtent tą savaitę, bet kai ateina ta diena, būtent tą savaitę nupils kaip iš kibiro, įsivaizduokime, ar ne? Arba tiesiog, na, nebus saulės, nebus taip, kaip buvo suplanuota.
4: Net nereikia įsivaizduoti, atsidariau dabar mūsų prognozes ir matosi, kad visą savaitę yra tiesiog numatytas lietus.
3: Tai mes ir klausėm, na, ar jūs kaip įkalta, jeigu, tarkim, suplanavo, taip ir vykdysit, nepaisant to, čia šviečia saulė, plius ten 30, ar lyja lietus ir plius 16-15, ar ten žaibai dar kažkas. Nu, nežinau, banali kelionė į tą mūsų pajūrį, į Palangą, ar ne? Ar jūs keičiat planus, viską perdėliojat, ar laikotės įsikibę to paties plano? Tarkim, aš imsiu tokį minimaliausią variantą, tarkim, šį vakarą aš planuoju važiuoti, šiandien planuoju važiuoti Kauną.
4: Taip, ir?
3: Ir žiūrėti futbolą.
4: Ar dabar keičiasi tavo planas?
3: Kaip ir ne, bet aš pasižiūrėjau orų prognozę, panašu, kad visą dieną bus apniukę Kaune, vakare norėtų palyti ir dabar galvoju, nu ar man verta trenktis į tą Kauną, žinai?
4: Ar nori susidėti tau per lietų tose rungtynėse?
3: Jo, ar aš galiu, nežinau, rasti kokį tai kanalą ir pasižiūrėti rungtynės per teliką. Tai va, čia toks minimalus pavyzdys, bet jeigu eina kalba apie atostogas, kaip tada daryti?
4: Tai va, žinokit, laukiam labai jūsų atsakymų, ką jūs darote, kai toks oras, ne toks, kokio gal norėtumėt per savo atostogas, ar keičiat kardinaliai planus, ar tiesiog kažkokius savo užsiėmimus. Tai parašykit mums per rc.lt žinutę vedėjams, taip pat per WhatsApp ir Viber 06 628 6288.

0: gero ryto radaras.
1: Kasgi čia per reikalas dabar?
2: Labai geras reikalas, kur galima laimėti radio centro marškinėlius.
1: Nu, tai papasakom tada.
2: Tai žinokite, dabar mes jau kaip ir kiekvieną rytą, man atrodo, nuo praeitos savaitės turime gero ryto radarą, kur paskelbėme vieną tokį kriterijų ir ieškome tokio klausytojo, kuris jį atitinka. Labai tiksliai mes jums pasakysim, ką jūs turit būti padaręs, tuomet turit mum atsiųsti SMS žinutę ir tuomet turite galimybę laimėti radio centro marškinėlius.
1: Jo, neprivalomas dalykas, bet tiesiog na, puikus pasiūlymas. Ar ne, jeigu atitinkate tam tikrą kriterijų, kaip sakė Danielės, rašote žinutę ir žiūrėkit po trumpo laiko, mes jau skelbsime jūs kaip laimėtoją radio centro marškinėlių.
2: Tai nieko keisto, kad iš tikrųjų vakar Liepos 6 diena, 21 valandą visas pasaulis, visi pasaulio lietuviai yra Lietuvoje, žinoma, mes gėdojom į mūsų himną ir mūsų klausimas būtent toks ir yra. Kur jūs gėdojot Lietuvos himną, gal kokioj nors net neįprastoj vietoj tą darėte?
1: Jo, na, gali būti neįprasta vieta, gali būti įprasta, kaip kas supranta, bet mums visi variantai tinka. Jeigu jūs gėdojot ir galite parašyti, kur tai darit, tai būtinai ir informuokite mus, siūskite SMS numerį 06-628-6288 ir rašykite savo vardą, kad žinotume, kas mums čia rašo ir kur ta vieta, kur gėdojot himną.

0: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida grietiniai ir grietinėliai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
5: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
4: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
6: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną Tena moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
7: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
8: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

0: Gero ryto radaras.
1: Taip ir gero ryto radare, mes šį rytą klausėme jūsų, kur jūs gėdojat Lietuvos himną vakar Liepos 6 dieną 21 valandą, gal tai buvo kokia nors įdomesnė vieta ir va, matau kelis atsakymus jūsų galiu ir paskaityti. Viena žinutė buvo tokia, darbe ligoninėje. Taip pat laba diena, mes gėdojom Širvintose, Birutė gėdojo Upytėje ant Čičinsko kalno ir matau, kad ir Miglė dalyvavo Palangoje tam iškilmingam 250 metrų vėliavos nešime ten gėdojo, bet radio centro marškinėliai šį rytą keliauja mūsų klausytojui Artūrui, kuris papasakos pats, kur gėdojo Lietuvos himną. Labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas. Kaip gyvenat, Artūrai?
2: Nieko, normaliai iš po atostogų pirmą darbo dieną.
3: Aha, aha. Klausykite, tai vakar buvo ta paskutinė atostogų diena, ne?
2: Taip.
3: Klausykit, jūs parašėt, na, tokią neįlinę vietą iš tikrųjų, tai gal pats paporinkit, kaip ten viskas buvo?
2: Nu, gėdojau kažkaip, tai visą laiką gėdodavau normaliai, kiekvienais metais, kaip ir visi žmonės, o šį metą taip išėjo, kad žvejyboje iš valties.
1: Wow.
3: O kai, vienas buvot?
2: Ne, su žmona.
3: Tai dviese traukėte, ne?
2: Nu, tai žinoma.
3: Klausykit, o kaip žuvelės reagavo jūsų vokalinius sugebėjimus? Ar sureagavo kažkaip tai?
2: Nežinau, gal labai stipriai neišbaidim.
1: O jūs, Artūrai, kažką įsijungėte, kad kartu gėdotumėt ar tiesiog atėjo 21 valanda ir pagėdojot?
2: Ne, atėjo 21 valanda ir pagėdojom, nes telefone visur kita pas mane kolotai buvo sujungti, tai nejo kaip ką pasijungti.
3: Šaunu. Ar užfiksavo tą akimirką? Nežinau, na, būna žmonės dabar šiais laikais mėgsta viską filmuoti, ten rekordinti ar ne, įrašinėti tam, kad kažkada prisimintų. Ar tai darėt, ar tiesiog, na, tai buvo akimirka, baigėsi ir viskas keliaujam toliau?
2: Ne, taip, akimirka ir toliaujam toliau. Šiaip tai užfiksuoti fiksuoju daugiausiai bėgimus, o taip tai čia... Išėjo, kaip išėjo.
3: Okay. Artūrai, klausykit, sveikinam jūs, linkime na, gero įsivažiavimo į darbus, kadangi pirmą dieną ypatingai po atostogų nėra lengva, man taip atrodo, bet žingsnis po žingsnio viskas bus gerai, o mes jums už šią istoriją ir raštu ir žodžiu padovanosime ir dovanojame radio centro marškinėlius, gerai?
2: Dėkui. Ir tą progą norėčiau linkėjimus perduot savo nuostabiai žmonai Sandrai, Petra labai myliu.
3: Labai gerai, šaunuolis. Va taip reikia kovot, naudotis eterį, imti viską pilnais delnais. Artūrai, ačiū labai ir iki kažkada.
1: Vis, Artūrai.
2: Dėkui.
3: Iki. Viso.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžta 14 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Latvijos pasieniečiai neįleido 68 atvykėlių. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatys naujosios vyriausybės programą. Jos projekte numatoma bet nedidžiausia dėmesį skirti šeimų politikos stiprinimui, taip pat pajamų augimui, gynybos ir saugumo klausimams. Ankaroje prasideda 2 dienas truksiantis NATO viršūnių susitikimas. Jame laukiama visų 32 alijanso šalių lyderių, įskaitant Jungtinių valstybių prezidentą Donaldą Trumpą. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas bloko vienybei, Trumpui sukritikavus sąjungininkus dėl nepakankamos paramos jo karui Irane. Taip pat žadama kalbėtis apie paramą Ukrainai. Pasaulio futbolo čempionate neliko dar vienų šeimininkų. Aštuntfinalyje Belgija 4-1 nugalėjo Jungtines valstijas. Kitame dramatiškame susitikime Ispanija 1-0 įveikė Cristiano Ronaldo vedamą Portugaliją. Ketvirtfinalyje susitiks būtent Ispanija ir Belgija. Šį vakarą laukia paskutinieji aštuntfinaliai. 19 val. Susitiks Argentina ir Egiptas, 23 Šveicarija ir Kolumbija. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 16 iki 21 laipsnio.

0: Smagus reikalas gerame ryte, bet tam, kad tas reikalas žaidimas įvyktų, mums reikia jūsų, kaip mes be jūsų. Todėl skambinkit ir registruokitės jau dabar numeriu 06-628-6288 žaidimą. Duok penkis.
1: Teisingai, čia ir debiutantai gali drioksilti, nes na, visiškai turbūt na, ir žinių, ir galbūt sėkmės dalykas gal 50 prieš 50. Turime penkias tikrai garsių kūrinių iškarpas. Jeigu pasakote, kas dainuoja, vadinasi, laimite 50 eurų.
0: Tiek tų taisyklių. 30 sekundžių, 5 ištraukos ir 50 eurų gali būti jūsų. Tai dar kartelė mūsų numeris 06-628-6288.

0: vietą. Tarzanija. Nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti. Pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
2: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
3: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
5: Šeimyną, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
6: Kremas nuo saulės?
5: Yra.
6: Kefiras nuo įdegio?
5: Yra.
6: Mano mėgsama pripučiama flaminga.
5: Kaip be jo?
6: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
5: Jeigu tik to neši.
7: Ai, svarbiausia, pamiršom.
8: Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
9: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Samsonas ledai ant pagaliuko Magnum, kukurūzų traškučiai Tafil ir gazuotas mineralinis vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
10: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
11: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
12: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
13: Pateksi į mūsų eterį.
14: Už tavo degalus sumokėsime mes.
15: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
16: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: penkis.
1: Jo, ne tik tai žaidimas, bet ir na, klausytojų istorijos, ar ne? Mes vis klausėm, kaip čia, kur čia, kažkas žvejojo, kažkas parsivežė dukrytę iš dainų šventės, ar ne? Nes visuomet yra smagu pakalbėti apie, na, su žmonėmis, apie jų gyvenimus, ar ne? Ir tuomet jau galim pažaisti, aišku, galbūt žmonės yra laimės.
2: Ir mes apie tai kalbam ne šiaip, su mes turim dar vieną klausytoją, kuris jungiasi prie mūsų. Jo vardas yra Saulius, kuris irgi turi tokią smagią, man atrodo, ryto istoriją, kurią gal pasidalintų su mumis.
1: Labą rytą, Sauliau.
3: Sveiki.
1: Aš tik tai išgirdęs tą žinelę apie ten kaitą, pokyčius gyvenime, klausiu Danielis, ar čia galima eterį kalbėti. Sako, galima laisvai, sako, nes Saulius drąsus vyras,
2: Saulio
1: nieko čia nebijo, nieko
2: nesakė. Saulius skamba.
1: Klausykit, tiesa, kad jūs na, išeinat iš darbo?
3: Taip, taip, tiesa.
1: Kokie yra argumentai tai padaryti?
3: Tiesiog atradau Kamilio. Ir išeinu tą darytą.
1: Arba priešingai.
3: Ir palikėčiau kiekvienam irgi tą patį padarytą.
1: Arba kitaip tariant, sakot, atradau Kamilio arba užkniso tai, ką dariau.
3: Nu, dedas. Irgi, kai atrandi Kamilį, tada visi kaip dalykai.
1: Gerai, šaunuolis. Tai dabar, ar dabar esat bedarbis, ar jau, na, ta kaita įvyko
3: ne,
1: pokytis?
3: Ne, dar turi darbą.
1: Okay. Gerai, tai šalia darbo ir žaidimai. Jūs žaisite žaidime Duok penkis, turime tikrai garsių kūrinių, penkias iškarpas. Jeigu pasakote, kas dainuoja, dainų pavadinimų tikrai mums nereikia, tik tai grupės arba atlikėjai, ar atlikėjos, tuomet laimite 50 eurų, tai linkime sėkmės, jeigu turit klausimų, klauskit prie žaidimą dar.
3: Ne, viskas aišku.
2: Viskas aišku, labai gerai. Tai ką, Sauliau, didžiausios sėkmės ir 3, 2, 1. Spėkit.
1: Pop scenos legenda lietuviška.
3: Jo.
1: Vis dar gyva. Nepaisant pokyčių.
2: Koncertas bus.
3: Nežinau, kas ten eda.
2: Ne, dar kokia kita, sakykit.
3: Labai netoli, kažkur yra. Galim kitą gal spėt.
2: Ne, galim. Aš jums
1: baigėsiu. Klausykite, kompanija garsi tikrai, na, kaip ir sakiau, ten būna įvairiausių kaitų, na, tokių minimalių, bet vyrai, berniukai, vyrai, jaunuoliai, jie teisingai.
2: Taip.
1: O tai kodėl dabar taip lietai atėjo atsakymas, ką?
3: Nepamiršau.
1: Jo, geras senas gabalas, Picasso šaunuoliai. Žodžiu, taip, šį kartą pabandėt, kitas iki grįžti turbūt laimėti jau, gerai?
3: Gerai.
2: Labai lauksim ir kaip suprantam, šiandien diena tikrai jau bus vis tiek jums labai gera, taip?
3: Gera, taip.
2: Ačiū, Sauliau, iki.
1: Iki.
3: Visa.

0: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida grietiniai ir grietinėliai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Jūsų sveikata – vertingiausia investicija. Antėja kviečia į didžiausią metų sveikatos tyrimų išpardavimą. Taikomos net iki 50% nuolaidos tyrimų programoms ir pavieniams tyrimams. Pasiūlymas galioja elektroninėje parduotuvėje antėja.lt.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
5: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
6: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand View puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Ačiū savaitę maksimoje Liepos 7-13 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 19. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,95. O sviestas saulės pievos euras 9. Maksima tai, ko reikia.
8: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.

Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt. Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Paskirtasis premjeras, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius Seimui teikia 21-osios vyriausybės programą. Joje išskirta bent 14 veiklos prioritetų. Be kita ko, vyriausybė žada didinti valstybės atsparumą, saugumą bei gynybą, stiprinti šeimų politiką, užtikrinti pajamų augimą bei gerinti demografinę padėtį, mažinti regioninę atskirtį ir vystyti energetikos projektus, atkurti diplomatinius santykius su Kinija bei toliau remti Ukrainą. Nauja vyriausybė įgaliojimus veikti gauna, kai Seimas pritarė jos programai. Balsavimas numatytas kitą antrą. Radinį. Turkijoje prasideda NATO viršūnių susitikimas. Jis truks 2 dienas. Į Ankarą alijanso šalių lyderiai renkasi tarp sąjungininkų tvyrant sušlubavusio pasitikėjimo atmosferai, o pasaulyje gilėjant saugumo iššūkiams. Susitikime dalyvaus ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Iš vakarėse NATO vadovas Markas Riutė sakė, kad pagrindinės pokalbių temos bus alijanso vienybė ir šalių narių įsipareigojimai didinti savo gynybos finansavimą. Dalyje susitikimų taip pat dalyvaus Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, NATO narės Europoje. Ir Kanada žada Ankaroje įsipareigoti Kyvui skirti dar karinės paramos. Numatytas ir dvišalės Zelenskio susitikimas su Trumpu. Tuo tarpu Kyvas prašo sąjungininkus skubiai suteikti Ukrainai daugiau raketų oro gynybos sistemoms, visų pirma Patriot, kurios geba numušti rusų prieš Ukrainos miestus naudojamas balistines raketas. Ankaroje prasidedant NATO viršūnių susitikimui Kyve šiandien vėl gedulo diena, pagerbiant vakarykštės Maskvos raketų ir drono atakos aukas. Sostinėje jų bent 19, dar kelios Kyvos srityje. Savo raštu Maskva skelbė, sen mušusi naktį 200 ukrainietiškų dronų. Šalies vadovams sutarus iš konstitucijos braukti nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, atitinkamas įstatymo projektas šiandien bus pateiktas Seimui. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Iniciatyvą keisti konstituciją pasirašė 500 parlamentarų iš beveik visų Seimo frakcijų. Siūlymo neparėmė nė vienas Nemuno aušros politikas. Norint pakeisti pagrindinį šalies įstatymą, reikia, kad už tai 2 kartus su 3 mėnesių pertrauka balsuotų bent 94 parlamentarai. Apskritai, ši iniciatyva argumentuojama pakitusią geopolitinę aplinką. Prezidentas Gitanas Nausėda yra sakęs, kad Lietuva liko praktiškai vienintelė NATO valstybė, kuri pati nusistačiusi draudimą dėl tokio ginklo dislokavimo savo teritorijoje. Diskusijas dėl branduolinio ginklo dislokavimo pakurstė Prancūzijos prezidento idėją sukurti naują Europos gynybos schemą, pagal kurią prancūziškas branduolinis ginklas pridengtų didesnę žemę.

0: Vilniuje prasideda tarptautinis universitetų teatrų festivalis. Programoje 16 nemokamų vaidinimų pasirodys teatrai iš Belgijos, Italijos, Ispanijos, Kostarikos, Kolumbijos, Šveicarijos ir Ukrainos, taip pat net 7 Lietuvos universitetų kolektyvai. Tarptautinis universitetų teatrų festivalis vyks visą savaitę iki Liepos 12-osios Vilniaus universitete, Teatro salėlė, Meno fortas ir kitose erdvėse.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 12-13 laipsnių. Pajūryje pasirodžiu saulutei apie 16 šilumos.
2: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Ir pasaulio futbolo čempionato naujienos. Vakar paaiškėjo dar viena ketvirtfinalio pora. Jie tapo Ispanija ir Belgija. Šios ekipos susikaus Liepos 10-ąją. Ispanijos rinktinė dramatiškame aštuntfinalyje paskutinėmis mačo minutėmis 1-0 palaužė Portugalus. Tad jau aštuntfinalyje su čempionatu teko atsisveikinti ir karjerą bebaigiančiai Portugalijos rinktinė žvaigždei Cristiano Ronaldo. Savo ruožtu belgai vakar užtikrintai 4-1 nugalėjo vieną turnyro šeimininkių Jungtinių valstijų rinktinę ir eliminavo ją iš tolesnės kovos. Amerikiečiams nepagelbėjo ir tikras skandalas sukėlė šalies prezidento Donaldo Trumpo skambutis FIFA vadovui, po kurios buvo peržiūrėtas ankstesnis teisėjų sprendimas skirti raudono kortelę svarbiam rinktinės puolėjui Polarinui Balogunui. Po to FIFA nusprendė metams atidėti šios bausmės vykdymą, todėl puolėjas galėjo žaisti vakarykštėse rungtynėse. Tiesa, asociacijos vadovas Džianis Infantino suskubo pareikšti esą prezidento skambutis sprendimų įtakos neturėjo. Priminsiu jau žinoma, kad pasaulio čempionato ketvirtfinaliuose be minėtų belgų ir ispanų taip pat susitiks Prancūzijos ir Maroko bei Norvegijos rangijos rinktinės. Po šį vakarą dėl paskutinės vietos ketvirtfinalyje susikaus Argentinos ir Egipto bei Šveicarijos ir Kolumbijos vienuolikės.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Skamba gerai, radio centras.
5: Tai 5 minutės jau po 9, labas rytas gero ryto bičiuliai, mes čia susimu pradedam jau paskutinę gero ryto valandą, noriu sakyti labai greit, pirmadienį visada eina laikas, bet reikia nesimaišyti, šiandien yra antradienis, turim tokią patrumpintą savaitę.
6: Jo, na kalendorius sako antradienis, bet galvoju turbūt pirma darbo savaitės diena. Gerai, ryto tema, grįžkime prie jos ir mes klausime jūsų ir labai laukime jūsų reakcijų, galbūt na dabartinės patirties, galbūt dabar atostogaujat. Sako, ši savaitė bus lėtinga, bent jau taip matėme, ne?
5: Labai liūdnai atrodo prognozės
6: ir
5: tikrai.
6: Mūsų klausimas toksai, kad na ar oro sąlygos keičia jūsų atostogų planus, kryptis, kažkas atšaukiama, kažkur na, kur planavot nevažiuojat, važiuojat kitur arba niekur nevažiuojat. Ir čia man iš karto į galvą šauna mūsų kolegė Vaida, kuri penktadienį darbavosi su manimi, mes kartu dirbom ir sako, taip aš einu atostogų. Kažkaip lygtai atrodo, aš atsimenu, kad jis sako, nu tai vat ką reiks daryti? Vat eik, sako, tai ką reiks daryti, nes irgi matė prognozesgi ir suprato, kad na
5: galiausiai perskaitys knygą.
6: Kad nebus taip, kaip ji planavo, man taip atrodo, nes suprantu, kad ten ir sodybėlė ir visa kita, rūpėšiai, bet vis tiek norisi saulės. Tai klausimas jums, galbūt turit patirties iš savo daržo, ar ne kažkur planavot, bet pamatėt, kad atėjus dieną, kad tai yra, nu, ne kažką kalbant apie orus ir reikia viską pakeisti. Ar jūs keičiat, ar laikotės įsikibę savo planų? Vat čia yra klausimas.
5: Tai parašykit mums per rc.lt žinutę vedėjams, taip pat galite mus pasiekti per WhatsApp ir Viber 0666286288, galite mums parašyti žinutę arba įrašyti ir balso pranešimą. Labai laukiam.

0: uždegta. Išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Da du ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.
1: Ant liežuvio galo.
2: Tai ką, atėjo metas dar kartelį jūs pakviesti žaisti kartu su mumis. Labai gera, labai smagaus žaidimo ant liežuvio galo. Ir šiam žaidimui, kaip jau žinote, matyt puikiausiai, mums reikia dviejų žaidėjų.
3: Teisingai, na gal žmonės ir nežino, kad tarkime, ką tik prisijungia, tai mes pasakysime. Taip, tiesa, tu pasakėjai, du žaidėjai, jie gaus po... Tris klausimus, ar ne? Vienodi klausimai, atsakymų mes irgi ieškosim, girdėsim. Ir jeigu tie atsakymai tris klausimus sutampa, vadinasi, tie klausytojai bus apdovanoti, va taip trumpai.
2: Tikrai taip ir nuo to priklauso, nuo tų sutapimų, kokios dovanos keliauja pas jūs. Tai dabar, jeigu norite išbandyti save šiame žaidime, kuris tikrai yra labai paprastas, registruokitės siūsdami mums SMS žinutę numeriu 06-628-6288. Na, o žinutėje tiesiog įrašykite savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo.

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, šižiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Kai išlaikai egzaminą,
3: nykštukas.
4: Kai nepavyko,
2: irgi nykštukas.
3: Per pirmą pasimatymą
2: ir per dešimtą.
3: Ledai nykštukas, kai karšta.
4: Ir kai vėsų.
3: Per atostogas, prieš ir po.
5: Penktadienio proga.
3: Ir be jokios progos,
4: visur
3: ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
8: Vasara. Laikas priimti svarbų sprendimą. Šiaulių valstybinė kolegija kviečia studijuoti, augti ir kurti savo ateitį Saulės mieste. Priėmimas jau vyksta, nepraleisk savo galimybės. Daugiau informacijos www.svako.lt.
9: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mūgė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanoir Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis. Įėjimas nemokamas.
10: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
11: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
12: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
13: Pateksi į mūsų eterį.
14: Už tavo degalus sumokėsime mes.
15: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
16: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Radio centre. Geras rytas.
1: Vos spėjau ausinės pasikeis, žinai, nuo vienų prie kitų. Gerai, labą rytą visiems, grįžtame prie ryto temos. Smagu ir dar smagu dėl to, kad žmonės, žinai, sako, ne, mes iš principo nelabai norim keisti, nes reikia mėgautis kiekvieną dieną, nesvarbu lyja lietus, nes tai nėra tragedija. Aš kalbu apie tai, kad na, vis tiek, kai tu matai, kad yra lietinga savaitė, galvoju, velnis, nuo kurių galų man čia reikėjo ten važiuoti, renktis. Aš suprantu, kad galima išgyventi, galima mėgautis, bet nu, norisi, žinai, kad viskas būtų kaip suplanuota.
2: Bet panašu, kad mūsų klausytojams tikrai tas blogas oras nieko nekeičia, nieko negadina, jie moka džiaugtis gyvenimu.
1: Jo, rašo vienas klausytojas, koks skirtumas tas oras, lyg specialių rūbų nėra pirkti, apsisaugoti nuo stichijų. Tiesa,
2: yra. Pritariam.
1: Taip, bet kaip su nataikele, bet klausimas. Egidijus parašė, kai gyvenau užsienyje, kartą dviračiu reikėjo važiuoti iš sporto salės per lietų. Išeinant sakau, eina sau kaip lyja, žinai. Jogi treneris sakė, rain is a blessing from God. Nuo to laiko daugiau nekreipiau dėmesį į orą, mokusi džiaugtis bet kokiomis sąlygomis. Labai smagu tai skaityti.
2: Bet vat, kiek kartais atrodo mažai reikia, kad išmoktum pasidžiaugti gyvenimu. Ir dar Arvidas mums parašė, nėra blogo oro, yra bloga apranga. Per lietų taip pat galima skaniai valgyti, skaityti, pasižiūrėti filmą, sužaisti stalo žaidimo su šeima ar išėjus su lauką, prisiminti vaikystę ir taškytis balose. Netoks yra jo pasiūlymas. Tikrai neapsimoka kažko atšaukinėti, gyveni vieną kartą, išmok mėgautis kiekvieną dieną.
1: Jo,
2: labai gražiai parašė.
1: Gražu sakinė. Jeigu turite ką pridurti iš savo patirties, galbūt taip, galbūt ne. Kalbant apie ryto temą, tai pirmin per RCLT labai laukiam jūsų laiškų netrukusgi. Jūsų laukia trumpos radio centro žinios ir kiek vėliau žaidimas ant liežuvio galo.

Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Nelaimė Kelmės rajone. Vakar vakarą šalia sodybos esančiame tvenkinyje rasti du nuskendę 67 metų vyrai. Įvykio aplinkybės tiriamos. Lietuva tikisi artimiausių metų sulaukti aiškesnės informacijos dėl tolesnio jungtinių valstijų karių buvimo mūsų šalyje, sako prezidentūros atstovai. Kaip skelbta, birželio pradžioje pasibaigus rotacijai, per 1000 amerikiečių karių su technika paliko Lietuvą. Nors įprastai vieniems palikus juos iškart pakeisdavo kiti. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda išvyksta į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje, kur laukiama ir Amerikos vadovo Donaldo Trumpo, taip pat Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio. Bus kalbamasi apie euroatlantinį saugumą, gynybą, paramą Kyjivui. Lietuvos merginų iki 20 metų krepšinio rinktinė šį vakarą stos į paskutinės Europos čempionato grupės etapo rungtynės. 18 val. Gargždų arenoje priims Izraelį. Savaitgalį mūsiškės įveikė Kroatiją ir nusileido Ispanijams. Įėjimas į visas Gargžduose ir Alytuje vykstančio čempionato rungtynės nemokamas. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10. Ir trumpai apie orus. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis galima per kūniją. Temperatūra dar kyla iki 16-21 laipsnio.

0: ant liežuvio galo.
1: Gerai, pažaiskim ant liežuvio galo žaidimas. Jame dalyvauja du žaidėjai. Luka, Danielė jau girdėjo, o Asta mes išgirsime visi.
2: Labas rytas, Asta.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas. Kaip gyvenat?
3: Puikiai.
1: Kaip tas ilgasis savaitgalis prabėgo?
3: Oi, nuostabiai. Praplaukėm su baidarėm su draugais. Lietus neišgazino, kompanija nuostabi labai puikiai.
1: Ar neiškritot?
3: Ne.
1: O šiaip tai klausimas kitas rimtas, kiek kartų stojot? Nežinau, tie sustojimai labai svarbus yra baidarėms plaukiant.
3: Tikrai svarbus du kartai.
1: Du kartai, aišku. Gerai, daugiau nevelysim, viskas ok, sveika, gyva. Gerai, klausykite, žaidimas ar liežuvio galo, turime jūsų komandos draugą, nežinia, ką jis veikia, ar plaukia baidarėmis, ar dar kažką, bet jis, taip, yra jūsų draugas. Gerai.
2: Paklausykim, ką jis apie pasakė. Mm-hmm. Labai trumpai žino, kad Lukas prisistatė.
4: Esu Lukas, dirbu iš Ukmergės.
2: Va tiek va, yra informacijos apie jį.
1: Paslaptingas labai. Gerai, Lukas ir Asta tie patys klausimai užduoti bus jums, tai pradėkime galbūt nuo pirmo reikalo ir žiūrėsime, ar čia bus tų sutapimo ar nebus. Gerai, ar pasiruošus?
3: Taip.
1: Oi, linksmas klausimas pirmas. Ką pučiame?
3: Balioną?
1: Būčiau tą patį sakęs. Antras klausimas, arba, na, vien žodis klausimas, riešutas kažkoks.
3: Graikinis.
1: Right. Ir kur būna pertrauka?
3: Kino teatrą.
1: Būčiau sakęs per pamokas mokykloj, bet jūs kino teatrą pastrėkot. Gerai.
2: Paieškokim dabar sutapimo su Luko atsakymais. Gerai, tai jūs sakot, ką pučiame, jūs sakot, kad tai yra balionas, o Lukas sako, kad tai yra...
4: Balionas.
1: Labai gerai.
2: Balionas, tai sveikinam, jau tikrai turit radio centro puodelius. Ar keičiam dabar juos į stalo žaidimą ant liežuvio galo? Riešutas, jūsų pasirinkimas buvo graikiškas riešutas, o Luko pasirinkimas...
4: Lazdino
2: riešutas.
1: Gerai, ženkime toliau. Paskutinis klausimas ir paskutinis šansas sutapimui. Pirmin.
2: Kur būna pertrauka? Jūs sakot, kad kino teatre, o Luka sako...
4: Mokykloje.
1: Nu va, man reikėjo žaisti.
2: Su Luku,
1: gerai, Asta, viskas tvarkojo. Pirmas klausimas ir atsakymai buvo sėkmingesni negu antras ir trečias. Tai vadinasi, jūs, Asta ir Lukas, kartu laimite po radio centro podelį. Mes su to labai sveikinam ir linkime gražios, fainos, darbingos, trumpesnės savaitės. Gerai?
3: Ačiū jums, gražios dienos.
2: Ačiū jums, Asta. Iki.
1: Iki.

0: Afrika. Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida grietinė ir grietinėliai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
7: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
8: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Taip, nuostabus žaidimas čia vyksta radio centro eterį ir mes galim ir dar kartelį jums priminti, kad neišmestumėt savo kurio čekių, o skubėtumėt į rc.lt jų registruoti.
3: Jo, vienintelis, na, blogas dalykas šiame žaidime yra tas, kad mes negalim jame dalyvauti, vat aš jau nusipirkau bilietus į Kaune vyksiantį futbolo mačą šį vakarą, tai vat pilsiu kuro ir galėčiau registruotis
2: ir laimėti. Kitu vardu, kitu numeriu.
3: Bet nemanau, kad prasmuksiu, nes tikrai tiesa išaiškės, o mes taip galų gale ir nedarom ir niekada nedarysim. Gerai, žaidimas skirtas jums. Tikrai, ir mes, na, jau antrą savaitę apie tai kalbam ir žaidžiam, tai labai norime prisiminti smagiausių žaidimo momentus, kai mes arba mūsų kolegos skambina tiems asmenims, kurie užsiregistravo ir tiems žmonėms, kurių degalų sąskaitą mes ir apmokam.
2: Tai dabar ir paklausykime Eglės pokalbio su vienu iš laimėtojų Gintaru.
4: 41,98 € ir jūsų kuro išlaidos bus padengtos, pasidalinkite šiek tiek. Kodėl čia tą kurą pylėt į automobilį?
5: Nu, kaip ten tam anekdote sakome, esu akcininkas ir ieškau akcijų, o kaip tik vakar buvo akcijų diena, kai kuras yra ženkliai pigesnis vienoje degalinių tinkle, tai teko užpilti žmonos mašinai kūrą, kad galėtų atostogaudama važiuoti ten, kur nori. O kadangi dar dirbu, tenka ir savo mašiną papildyti retkarčiais.
4: Supratau, bet Gintarai, koks jūs šaunuolis esate, pasirūpinate žmonos baku, kad per atostogas jau ji nebesuktų galvos dėl jokių degalų pilimų ir galėtų savo lakstyti, kurie reikia.
5: Na, jau taip jau išeina, tenka pasirūpinti šitais reikalais.
4: Tai čia yra nuostabu, Gintarai, o kuo vardu jūsų žmona?
5: Rasa.
6: Va, kaip nuostabiai Gintaras viską mum papasakojo.
3: Čia yra meilė.
6: Taip.
3: Didžiosios, ne tik tai M, bet ir E, ir I, ir L, ir E, iš tikrųjų. Gerai, tai bandykite ir jūs savo laimę, nepamirškite, kad yra tokia galimybė. O mes, panašu, kad atsisveikinam iki rytojaus, užleisim savo vietą, vat ką tik girdėtai Eglį, kuri jau čia kokias geras 15-10 minučių. Tai linkime sėkmės, jai linkime sėkmės ir jums, ir kaip ir sakiau, grįšime, vėlgi bandydami žadinti jūs jau rytoj, trečiadienį.
2: Tai ačiū jums labai už jį nuostabų antradienio rytą, geros jums likusios dienos, tikrai likite kartu su radio centru ir susiklausykim jau ryt iš pat ryto.
3: Iki.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Elektroninės muzikos duetas Beisol and Ainius. Vienintelis koncertas pajūryje. Liepo 17 dieną Palangos koncertų salėje. Ženk ten, kur dar nebuvai. Beisol and Ainius. Mixed Signals. Bilietus platina kakava.lt.
2: Kercher Mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Sveikata svarbi kiekviename amžiuje. Visą Liepos mėnesį Antėja taiko 30% nuolaidą moters, vyro ir vaiko įsamiams sveikatos tyrimų programoms. Antėja, pasirūpinkite savimi ir tais, kurie jums rūpi labiausiai. Daugiau antėja.lt.
5: Emocijos, adrenalinas. Lietuvos ralio čempionato trečiasis etapas Jusema Rally Ukmergė Liepos 9-11 dienomis. 16 greičio ruožų ir 130 km azarto. O vakarais nemokami Aleksandro Makejevo ir G&G sindikato koncertai. Biletai ticketmarket.lt ir renginio vietose.

Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda išvyksta į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje. Lietuvos vadovas ketina pabrėžti rekordines mūsų šalies investicijas į gynybą, dvejopos paskirties infrastruktūrą ir atsparumo stiprinimą, taip pat pristatys pasirengimą Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje bei nacionalinės divizijos kūrimą. Iš vakarėse NATO vadovas Markas Rutė sakė, kad pagrindinės pokalbių temos bus alijanso vienybė ir šalių narių įsipareigojimai didinti savo gynybos finansavimą. Lietuva anot prezidentūros akcentuos transatlantinio bendradarbiavimo svarbą, būtinybę Europai prisiimti didesnę atsakomybę už savo saugumą, bei pabrėž Jungtinių valstijų vadovaujama NATO branduolinio atgrasymo stiprinimą ir paramą Ukrainai. Seimui planuojama teikti siūlymą išbraukti iš konstitucijos straipsnį, draudžiantį šalyje dislokuoti branduolinį ginklą ir užsienio šalių karinės bazes. Dėl pasikeitusios geopolitinės padėties, atsisakiusios nuostatos, būtų sudarytos teisinės sąlygos Lietuvai dalyvauti NATO gynybos ir atgrasymo sistemoje, įskaitant branduolinį skydą. Konstitucijai keisti būtini bent du balsavimai su 3 mėnesių pertrauka. Už turi pasisakyti po 2/3 Seimo narių. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad galutinį sprendimą realu priimti iki rudens sesijos pabaigos. Vilniuje numatomi eismo ir laivybos ribojimai. Prasideda naujo tilto per nerį konstrukcijų montavimo darbai. Montuojant tiltą be kita ko kranų bus keliamos stambios konstrukcijos detalės. Planuojama, kad eismo ribojimai galios iki vasaros pabaigos. Ties Goštauto ir Geležinio Vilko gatvių jungtimi abiem kryptimis eismas vyks tik antromis eismo juostomis. Papildomai kelis kartus per parą nepiko metu šioje vietoje eismas kelioms minutėms bus visai stabdomas. Vairuotojams patariama esant galimybę rinktis kitus maršrutus. Šiandien ir rytoj, bei tikėtina, kai kuriomis vėlesnėmis dienomis šioje Neries upės atkarpoje gali būti draudžiama laivyba. Naujo pešių ir dviratininkų tilto per Nerį statybas numatoma baigti kitų metų pirmoje pusėje. Paaiškėjo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės tvarkaraštis antrajame pasaulio čempionato atrankos etape. Išsamiau Velina Želvytė.
1: Pasibaigus C grupės kovoms galutinai paaiškėjo, kad J grupėje Lietuva žais su Italija, Islandija, Turkija, Serbija bei Bosnija ir Hercegovina. Į pasaulio čempionatą pateks 3 iš 6 grupės komandų, o visi pirmojo atrankos etapo rezultatai persikelia į antrąjį. Tad Lietuvos padėtis prieš lemiamą atrankos dalį nėra palanki. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai antrąjį etapą pradės iš 4 pozicijos, su 3 pergalėmis ir 3 pralaimėjimais. Grupės lyderė tapo Turkija, būtent ji bus pirmoji Lietuvos varžovė antrajame etape. Dvikova Turkijoje numatyta rugpjūčio 28-ąją. Po 3 dienų lietuviai namuose priims Bosniją ir Hercegoviną. Paskutiniai atrankos langai numatyti lapkritį ir vasario kovo santūroje.
0: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 12-13 laipsnių. Pajūryje pasirodžius saulutei apie 16 šilumos.

Kelios minutės po 10 valandos, labas lietingas ir tikrai vėsus antradienio rytas, sakau kiekvienam šiuo metu laiką leidžiančiam kartu su radio centru. Su jumis, kaip visą tokiu metu, yra Eglė ir aš kviečiu laiką leisti draugę. Draugė būnant tikrai ta lietinga diena turėtų būti kur kas smagesnė, muzikos daug klausysim, įvairiausių įdomių dalykų jums pasakosiu. Šią valandą laukia ir kelionė laiku kartu su Paulina ir radio centro laiko mašina. Žinoma, šią valandą ir priminti jums, kaipgi buvo nudžiuginta mūsų klausytoja, ryto laidoje žaidime pilate jūs, mokame mes. Tad būkime kartu ir palaikykime gerą šio lietingo antradienio nuotaiką.

Pasaulį šiandien mini pasaulinę šokolado dieną ir būtent tokios dienos proga noriu linkėjimus perduoti visiems tiems, kurie mėgsta saldumynus ir mėgsta ir prie kavos kokį šokolado gabaliuką suvalgyti, gal netgi ir sumuštinius su kokia nutella įsimesti, ar dar kažkaip kitaip pasmaližiauti. Tai smaližiai didžiausi linkėjimai jums, o jeigu jūs, mėlėjai, patys norite irgi kažkam perduoti savosius linkėjimus, ar smaližiams, ar šiaip savo draugams, bičiuliams, kolegoms, tai naudokitės Radio Centro balsų čiulinėje. Savo balsų žinutės siųskite per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt ir jūsų balsų žinutės vos mus pasiekusios iš karto keliaus į Radio Centro grojaraštį. Nuskambės čia Radio Centro eteryje ir kiekvienas mūsų klausantis galės jūsų balsus išgirsti. Tai labai laukiu jūsų.

0: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina KKVLT.
1: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
4: Pirmą kartą Lietuvoje The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašinoje skambės dainos kupinos meilės. Kviečiu kartu prisiminti 2006 dainas. Pasiekusias LT top 20 viršūnė 28 metų savaitę. Tarp 20 populiariausių matau visiems pažįstamus vardus. Sel, Delfinai, Mija, Neda, bet populiariausiais tapo šie kūriniai. O meilė padėk, Rolando Janavičiaus ir Evelinos Anosovskaitės duetas kilęs į trečią vietą iš 18 pozicijos. Kaip man patiko šita daina? Antru visas tris savaitės tope liko Andrius Rimiškis, čia jo ir Gintarės bendras duetas Laimė šalia.
2: Laimė šalia, kai mes kartu. Laimė šalia.
1: Ir prieš 20 metų populiariausiamis tapo Iva Merginas. Čia daina apie meilę, kilusi per 9 vietas aukštį.
0: Radio centro laiko.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Sveiki. Du žmonės pražudžiusios avarijos sostinės Žirmūnuose kaltininkė paleista iš ligoninės. Jai skirta kardomoji priemonė, pasižadėjimas neišvykti, dokumentų paėmimas, pareikšti įtarimai. 19-metė teigė besijaučianti kalta, kad išgyveno ir sulaukianti anoniminių grasinimų, jog bus nužudyta. Kaip skelbta, mergina avarijos metu buvo neblaivi ir galimai lenktyniavo su kitu automobiliu. Rėžusis į stulpą žuvo 19-metė mergina ir 21-erių vaikinas. Lietuvos futbolo klubai pradeda europinės kovas. Kauno Žalgiris šį vakarą žais pirmasias UEFA čempionų lygos atrankos rungtynes. Dariaus ir Girėno stadione priims Kosovo čempionus Džilanio Dritą. Tuo metu Vilniaus Žalgiris ir Kauno rajono Hekelman poryt pradės UEFA konferencijų lygos pirmąjį atrankos etapą. Žalgiriečiai išvykoje žais prieš Juodkalnijos Petrovac, o Hekelman Raudondvario stadione priims Paide Linameskond iš Estijos. Tiek kol kas, daugiau naujienų 11 valandą. Ir trumpai apie orus. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis galima per kūniją. Temperatūra dar kyla iki 16-21 laipsnių.

0: Atletico. Nike parduotuvėse prasidėjo vasaros išpardavimas ir nuolaidos net iki 50%. Paskubėkite atsinaujinti savo aktyviai ir sportiškai vasarai. Nike parduotuvės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, prekybos centruose Akropolis.
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
4: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
5: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
6: Pateksi į mūsų eterį.
7: Už tavo degalus sumokėsime mes.
8: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
9: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Šį ilgai savaitgalį mus džiugino moksleivių dainų šventė. Buvo tikrai beprotiškai gražu. Vakar pati irgi vykau su sunum ir su bičiule į dainų šventę, į Vingio parką. Dainavome kartu ir tautišką giesmę giedojame 9 valandą vakaro kartu. Tai tikrai buvo labai labai įspūdinga ir labai norėjosi pasidžiaugti ir tuo, kad tokie renginiai vyksta, ir tuo, kad šitiek daug žmonių į tokius renginius susirenka. Tai kažkaip širdį labai džiugino toks dalykas. Na, o Simo su Danielė nudžiugino mūsų klausytoje Kristina žaidime Pilate jūs mokame mes, kuri degalus pylėsi būtent vykdama į moksleivių dainų šventę.
3: Istorija paprasta, Mažeikiai Vilnius ir vežėt, kaip suprantu, dukrytę į dainų šventę, ar ne?
4: Ne, jie jau buvo nuo pirmadienio. Mes taip važiavome šiek tiek vėliau, nes jis mėgojo jūsų Vilijo mokykloje ir mes tiesiog atvažiavome tuo pačiu pasidžiaugti ir Vilniumi, aplankyti įvairias vietas ir tuo pačiu su dukryte pabūti ir koncertą pažiūrėti.
3: Klausykit, kokie įspūdžiai labai trumpai iš tos vykusios dainų šventės, ką?
4: Nerealus. Aš iš tikrųjų tiek rekomenduočiau ir vaikam nors kada gyvenime sušokti moksleivių arba lietuvių dainų šventėje, kuri vyks po 2 metų, arba tiesiog būti žiūrovų, kad ir per televizorių. Jausmas yra nerealus.
2: Tai didžiausi sveikinimai Kristinai, na, o jūs raginu taip pat nepamiršt vos, tik tai užsipylus degalų bet kurioje Lietuvos degalinėje iš karto kvitą nufotografuoti, jį registruoti nuėjus į rc.lt, trumpai parašyti, kur važiavote, tų degalų įsipylę, na ir viskas, tuomet jau laukti radio centro skambučio, o kitos skambučio sulauksite ir žinios, kad jūsų kuro išlaidas mes padengiame. Tai laukime jūsų kvitų registraciją. Laukime jūsų istorijų ir labai tikiuosi, kad greitų metu ir aš galėsiu kažkam iš jūsų paskambinti ir labai smagiai jūs ir jūsų piniginę nudžiuginti.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Kaip karšta palė, kainos tirpsta čia.
3: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
2: Tik

iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs, Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

atlikta. Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Seimui pristatydamas savo naujos vyriausybės programą paskirtasis premjeras socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius pažymėjo, kad didžiausia pavojų valstybei bei demokratijai kelia visuomenės susiskaldimas. Anot jo, tai silpina valstybės gebėjimą veiksmingai atsakyti į išorės grėsmes. Todėl, anot Sinkevičiaus, naujoji vyriausybė kviečia visus kartus stabdyti šį pavojingą procesą. O programoje be kita ko vyriausybė žada didinti valstybės atsparumą, saugumą bei gynybą, stiprinti šeimų politiką, užtikrinti pajamų augimą bei gerinti demografinę padėtį, mažinti regioninę atskirtį ir vystyti energetikos projektus, atkurti diplomatinius santykius su Kinija bei toliau remti Ukrainą. Tvirtinti vyriausybės programą Seimas planuoja po savaitės kitą antradienį. Prezidentas Gitanas Nausėda išvyksta į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje. Lietuvos vadovas ketina pabrėžti rekordines mūsų šalies investicijas į gynybą, dvejopos paskirties infrastruktūrą ir atsparumo stiprinimą. Taip pat pristatys pasirengimą Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje bei nacionalinės divizijos kūrimą. Į Ankarą alijanso šalių lyderiai renkasi tarp sąjungininkų tvyrant sušlubavusio pasitikėjimo atmosferai, o pasaulyje gilėjant saugumo iššūkiams. Iš vakarės NATO vadovas Markas Rutė sakė, kad pagrindinės pokalbių temos bus alijanso vienybė ir šalių narių įsipareigojimai didinti savo gynybos finansavimą. Jų nevykdant, kai kurias sąjungininkės nuolat kaltina Donaldas Trumpas. Dalyje susitikimų taip pat dalyvaus Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, numatytas ir dvišalis jo ir Jungtinių valstijų vadovo susitikimas. Sunkiau besiverčiančios šeimos nuo Liepos jau gali kreiptis dėl paramos mokiniams, primena socialinės apsaugos ministerija. Mokinio reikmenims įsigyti skiriama 148 eurų parama vaikui. Taip pat jau galima teikti prašymus dėl nemokamo maitinimo mokyklose 3-12 klasų moksleiviams. Parama reikmenims ir nemokamas maitinimas skiriamas, jei vidutinės šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršyje 349,5 euro. Prašymus reikmenims galima teikti iki spalio 5 dienos, o dėl nemokamo maitinimo kreiptis per visus mokslo metus, atsiradus tokiam poreikiui. Skaičiuojama, kad nuo rugsėjo socialinę paramą mokyklose gaus apie 119 tūkstančių moksleivių. Vilniuje prasideda tarptautinis universitetų teatrų festivalis. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Savaitę truksiančio festivalio programoje 16 nemokamų renginių. Dramos, šokio, lėlių, teatro, improvizacijos ir tarpdisciplininiai pasirodymai, taip pat kūrybinės laboratorijos, performansai bei meninės demonstracijos. Visa tai atliks universiteto teatrai iš Lietuvos, Belgijos, Italijos, Ispanijos, Kostarikos, Kolumbijos, Šveicarijos ir Ukrainos. O pasirodymai vyks Vilniaus universitete, teatruose Lėlė ir Meno Fortas bei kitose erdvėse. Kartu su tradiciniu festivaliu šiemet pirmą kartą Baltijos šalyse organizuojamas 13-asis pasaulinis tarptautinės universiteto teatro asociacijos kongresas.
0: Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 14-15 laipsnių, Klaipėdoje 17 šilumos.
2: Jau kelios minutės po 11 valandos ir šį antradienį aš pradedu antrąją savo laidos valandą. Dar kartelį labas kiekvienam, kas laiką leidžiate kartu su radio centru. Sveiki tie, kurie dabar tik tai įsijungiate, sveiki tie, kurie su manimi nuo 10 valandos ryto esate, o gal su radio centru laiką leidžiate ir nuo pat ankstyvo ryto. Laukia mūsų šią valandą smagių reikalų, nes visai netrukus Paulina pristatys jums muzikinę naujieną, šį kartą atkeliavusią iš Jessica Shai. Jessica Shai dainos visada skamba labai gerai, tačiau šios muzikinės naujienos tikrai verta palaukti. Na ir valandos pabaigoje

žaisime muzikinį žaidimą, o kaip toliau, kuriame kažką iš jūsų norėsiu apdovanoti Radio Centro gertuvę. Tai likite kartu ir visai netrukus susipažinsite su Radio Centro muzikinė naujiena, o tuomet šiek tiek važiuosiu.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Jessica Shy ruošiasi dar vienam grandioziniam karjeros koncertui ir pristato naujieną albumą Liepa. Tikiu, kad kaip ir kiekvienas jos albumas, šis neišimtis ir taps klausytojų mėgstamiausiu. Tiesa, turiu paminėti, kad jį perklausiusi nustebau, kaip kitaip šį kartą Jessica atsiskleidė. Disko, rokeriškų ir hip-hopo nuotaikų išgirdau. Tai išgirskit, ką turiu omeny, eteryje singlas Jeigu būčiau.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: nepatiko.
1: Pagavai save judant be jokios priežasties, nuotaika pakilo per sekundę. Kai energija verda, viskas aplink ištirpsta. Dadu ledai, kai akimirkos vertos daugiau nei tik garso.

0: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
1: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
2: Vasara. Laikas priimti svarbų sprendimą. Šiaulių valstybinė kolegija kviečia studijuoti, augti ir kurti savo ateitį Saulės mieste. Priėmimas jau vyksta, nepraleisk savo galimybės. Daugiau informacijos www.svako.lt.
3: Emocijos, adrenalinas. Lietuvos ralio čempionato trečiasis etapas Jusema Rally Ukmergė Liepos 9-11 dienomis. 16 greičio ruožų ir 130 km azarto. O vakarais nemokami Aleksandro Makejevo ir G&G sindikato koncertai. Bilietai ticketmarket.lt ir renginio vietose.

Praėjusią valandą jau minėjau, kad šiam pasaulyje yra minima pasaulinė šokolado diena, todėl linkėjimus siunčiau visiems, visiems smaližiams. Tarp jų tikrai esu ir aš, nes jau ką mėgstu, tai tikrai mėgstu saldumynus. Pasirodo, dar pasaulyje šiandien yra minima taikos ir meilės diena, todėl jeigu norite kažkam taikos ar meilės palinkėti, o gal tą patį smaližių norite pasveikinti su šia diena, tai naudokitės radio centro balsučių liniją, imkite savo telefonus ir siųskite balso žinutes numeriu 0662-86288 per Viber arba WhatsApp programėlės, taip pat tai galite padaryti ir per programėlę radijas.lt. Jeigu nesugalvojate, kągi čia tokiamis progomis pasveikinti, galiu dar vieną mintį duoti jums, kokiasgi balso žinutės galite siūsti, galite sveikinti varduvininkus. Šiandien vardo diena švenčia Sangailas, Vilgaidė, Estera, Astijus, Elita ir Sangaudas. Reti vardai, bet tikrai tokių yra. Jeigu tarp mūsų klausytojų yra tokių vardų savininkų, tai tikrai sveikinu jus. O jeigu turite draugų tokiais vardais, siūskite savuosius sveikinimus. Jūsų balso žinutės vos mus pasiekusios labai greitai nuskambės ir čia, Radio Centro eteryje.

0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyti muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatė naujosios vyriausybės programą. Joje žadama didinti valstybės atsparumą, saugumą ir gynybą, stiprinti šeimų politiką, užtikrinti pajamų augimą, mažinti regioninę atskirtį, atkurti diplomatinius santykius su Kinija bei toliau remti Ukrainą. Tvirtinti vyriausybės programą Seimas planuoja po savaitės kitą antradienį. Atsakydama į brutales Rusijos atakas prieš civilius, Ukraina praėjusią naktį atakavo Rusijos Belgorodo sritį. Be kitako smogta Gazprom objektui. Keli šimtai dronų atskriejo ir į sostinę Maskvą. Paskelbti lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos brandos egzaminų rezultatai. Jie, pasak Nacionalinės švietimo agentūros, geresni nei pernai. Lietuvių kalbos egzaminą A lygiu išlaikė 97,5% abiturientų, o šimtukus gavo 168 moksleiviai. Matematikos egzaminą išlaikė 85%, o 210 abiturientų įvertinti 100 balų. Sunkiau besiverčiančios šeimos jau gali kreiptis dėl paramos vaiko mokyklinėms reikmenims įsigyti. Jie šiemet siekia 148 eurus. Taip pat jau priimami prašymai dėl nemokamo maitinimo mokyklose. Kol kas tiek, daugiau naujienų vidurdienį. Ir trumpai apie orus. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis, galima perkūnija. Temperatūra dar kyla iki 16-21 laipsnių.

0: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
1: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
2: Visą Liepos mėnesį, pirkdami vieną Tena moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašai nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT

Muzikinis žaidimas, o kaip toliau jau visai netrukus. Radio centro gertuvė yra paruošta ir laukia, į kuriogi klausytojo ar klausytojos rankas keliaus šiandieną. Tad jeigu norite užsitikrinti vietą žaidime, jau dabar skambinkite man į studiją. Numeriu 06 628 6288. Ir tikrai labai smagiai pažaisim.

0: Kaip ir minėjau, eteryje žaidimas, muzikinis žaidimas, o kaip toliau, na, mūsų muzikinėme žaidime, etatinis mūsų žaidėjas Kestutį, žiūrėsime, kaip jam seksi šiandien. Kestutį, laba diena.
1: Labą dieną.
0: Kestutį, žinote tokią atlikėją Gintarę Karaliūnaitę?
1: Kažkiek žinau, bet o jos tai aš nelabai...
0: O, tai va, žiūrėsim, ar pavyks jums tą gertuvę laimėti. Nes Kestutį Gintarę Karaliūnaitę 2002 metais išleido tokį tinginių albumą. Visiems tikrai puikiai pažįstamas tas tinginiavimo jausmas. Na ir pasižiūrėsime šiandien, ar pažįstamas ne tik tai tas jausmas, bet ir daina. Pabandysime prisiminti jos dainos žodžius. Tai dabar kviečiu išgirsti, kaip skamba mūsų užduotis ir žiūrėsime, ar pavyks atspėt, kokia čia to žodžio trūksta. Kestutį pasiruošęs?
1: Nu taip, klausau.
0: Važiuojam.

0: dabar, Kestuti, pasigalvokime, kogi nori, Gintarė. Aš paprasčiausiai noriu. Ką daryt?
1: Aš paprasčiausiai noriu sakyt.
0: Ne, duodu dar jums du bandymus, Kestuti, ir tuomet jau gaudysim kitą bandytoją. Tai kągi nori daryt, Gintarė? Aš paprasčiausiai noriu, ką daryt?
1: Pamilt.
0: Ne, trečias bandymas, Kestuti.
1: Aš paprasčiausiai noriu suprast.
0: Ne, Kestuti, dėja, ne. Ačiū Jums labai už Jūsų bandymą. Būtinai dalyvaukite kitame mūsų žaidime. Galbūt kitą kartą pavyks. Na, dabar numeris 0666286288. Aš laukiu kitų spėliotojų. Gal Jums ir pavyks. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kuo vardu esate?
2: Esu vardu Rima.
0: Rima, labai malonu, Rima. Ar žinote, kokio žodžio mums čia trūksta?
2: Taip, žodžiu, tingėt, šiandien tikriausiai aš tingiu.
0: Nu, žinokit, sakot, kad žodžio tingėt. Ne, duodu ir jums tada dar du bandymus. Aš paprasčiausiai noriu...
2: Svajot tada.
0: Ne, dar vienas bandymas.
2: Bet kai tingėti, šiandien paprasčiausiai aš tingiu toliau žodžiai.
0: Ne, žiūrėkite gerai, aš duodu dar sykį pasiklausyti užduoties, klausom.

0: Aš paprasčiausiai noriu, ko paskutinis bandymas?
1: Rimbyt.
0: Nerima, dėja, ne. Kitą kartą galbūt jums pavyks. Na, klausykit, aš tikrai negalvau, kad čia bus taip sudėtinga su Gintarės daina. Bet bandom, rankų nenuleidžiame. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Kuo vardu esate?
1: Rasa.
0: Rasa. Na, sakykit, Rasa, tai kogi tą Gintarę noriu?
1: Pradinkt.
0: Sakot, kad nori pradinkt, na, pasiklausom.
2: Paprasčiausiai noriu pradinkt, šiandien tikriausiai aš tingiu.
0: Oi, Rasa, Rasa, fanfaros ir plojimai skamba jums. Pagaliau padėti veikti mums šitą užduotį, Rasa, už tai tikrai ne tik fanfaros ir plojimai jums, bet ir atiteks radio centro gertuvė. Tai ačiū jums labai už jūsų bandymą, esat šaunuolė, sveikinu jūs ir linkiu gražios dienos jums.
1: Ačiū ir jums
0: to pačio. Visa, iki. Na, klausykite, va čia tai užduotėlė. Tikrai nemaniau, kad bus tokia sunki, bet ačiū Dievui, kad iš trečio žmogaus, o šiaip iš septinto spėjimo mes vis tik šitą užduotį įveikėme, o dabar jau keliaukime toliau prie muzikos eterį Regard ir Ride It.

0: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
1: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
0: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą. Ledai nykštukas, kai karšta.
1: Ir kai vėsu.
0: Per atostogas, prieš ir po.
2: Penktadienio proga.
0: Ir be jokios progos. Visur ir visada nykštukas. Mano gyvenimo plombyras.
3: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodo technikai, priedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
4: Jūsų sveikata – vertingiausia investicija. Antėja kviečia į didžiausią metų sveikatos tyrimų išpardavimą. Taikomos net iki 50% nuolaidos tyrimų programoms ir pavieniams tyrimams. Pasiūlymas galioja elektroninėje parduotuvėje antėja.lt.
5: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mūgė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanoj Ruzvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis.

Vasarinis gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurdienis. Seimų pristatydamas savo naujos vyriausybės programą, paskirtasis premjeras socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius pažymėjo, kad didžiausia pavojų valstybei bei demokratija sekelio visuomenės susiskaldymas. Todėl nuo Sinkevičiaus naujoji vyriausybė kviečia visus kartus stabdyti šį pavojingą procesą. Programoje išskirta 14 veiklos prioritetų, be kitako vyriausybė žada didinti valstybės atsparumą, saugumą bei gynybą, stiprinti šeimų politiką, užtikrinti pajamų augimą bei gerinti demografinę padėtį, mažinti regioninę atskirtį ir vystyti energetikos projektus, atkurti diplomatinius santykius su Kinija, bet toliau remti Ukrainą. Nauja vyriausybė galiojimus veikti gauna, kai Seimas pritarė jos programai, balsavimas numatytas kitą antradienį. Prezidentas Gitanas Nausėda išvyko į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje. Lietuvos vadovas ketina pabrėžti rekordinės mūsų šalies investicijas į gynybą. Lietuva, anot prezidentūros, akcentuos ir transatlantinio bendradarbiavimo svarbą, būtinybę Europai prisimti didesnę atsakomybę už savo saugumą, pabrėž jungtinių valstijų vadovaujama NATO brandulinio atgrasimo stiprinimą bei paramą Ukrainai. Į Ankarą alijanso šalių lyderiai renkasi tarp sąjungininkų tvyrant sužlubavusio pasitikėjimo atmosferai, o pasaulyje gilėjant saugumo iššūkiams. Tuo metu Kijevas prašo sąjungininkus skubiai suteikti Ukrainai daugiau raketų oro gynybos sistemoms, visų pirma Patriot, kurios geba numušti rusų prieš Ukrainos miestus naudojamas balistines raketas. Kijeve šiandien vėl gedulo diena, pagerbiant vakarykštės Maskvos raketų ir dronų atakos aukas, sostinėje jų apie 19, dar kelios Kijevo srityje. Praėjusią naktį Rusija Ukraina vėl paleido per 120 dronų, savo raštu Maskva skelbė numušusi naktį kelis šimtus ukrainietiškų dronų. Šiuo metu lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos brandos egzaminų rezultatai geresni nei pernai, skelbia Nacionalinė švietimo agentūra. Lietuvių kalba, kur išlaikė 97,5% abiturientų, 100 balų įvertinimus gavo 168. Pernai išlaikiusių buvo apie 94,5%, o šimtukininkų 132. Matematikos egzaminą iš plėstinių kursų šiemet išlaikė 85% laikiusiųjų, o 210 iš jų gavo šimtukus. Britų popmuzikos žvaigždė Harry Stylesas įrašytas į Gineso pasaulio rekordų knygą už ilgiausią koncertų seriją Londono Vemblio stadione. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: 12 iš eilės visiškai išparduotų koncertų, kurių kiekviename po maždaug 80 tūkstančių žiūrovų, taigi iš viso beveik milijonas. Toks įrašas atsidurs Gineso pasaulio rekordų knygoje. Iki šiol čia puikavosi grupės Coldplay pasiekimas pernai surinkti 10 koncertų. Taylor Swift už pernai surengė 8. Harry Stylesas savo turo Together Together Londono koncerto etapą pradėjo birželio 12-ąją, o paskutinis pasirodymas surengtas šeštadienį. Iš pradžių Vemblio stadione planuoti 6 koncertai, bet dėl milžiniškos paklausos jų skaičius padidintas iki 12. Po koncertų Londone Harry Styleso turas tęsis Brazilijoje, Meksikoje ir Jungtinėse valstijose, o baigsis gruodį Australijoje.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais. Daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis. Rytoj taip pat daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Naktį bus apie 9-14 laipsnių, dieną 15-20 laipsnių šilumos.
3: Štai ir pusėjo antradienis 12 valandų, pietų metas prasideda skanaus, jei pietaujate, skanaus, jei keliaujate pietauti ir baru visus tuos, kurie aukoja savo pietų pertrauką, kad nudirbtų darbus, kuriuos atidėjo tam, kad galėtų pasimėgauti ilguoju savaitgaliu. Na ir žinoma, ar pietaujate, ar dirbate, ar ką beveikėte, aš kviečiu ir toliau laiką leisti kartu su radio centru, kartu su manimi. Taip tikrai galima bus palaikyti gerą šio lietingo antradienio nuotaiką, nu visai netrukus šią valandą. Laukia mano skambutis žaidimo pilate jūs mokame mes nugalėtojui, kažką tikrai nudžiuginsiu, pranešdama žinę, kad mes padengiame būtent to žmogaus kuro išlaidas.

Tikrai labai apniukęs oras už lango, tas lietus, apsiniaugęs dangus tikrai primena labiau rudenį negu vasarą. Šiandien jau ir su rudeniniu paltu ir net su rudeniniu mekstiniu važiavau į darbus. Tai man atrodo, kad mes galime padėti vieni kitiems šiek tiek nuotaiką prasklaidyti tokią apsiniaugusią dieną, nes būtent tai saulės spinduliais, nuotaiką gerinančiais gali būti jūsų gražų žodžiai. Pagalvokite gerai, kam kažką gražaus norite pasakyti. Gal norite, pavyzdžiui, kažką pagirti, gal norite kažką pasveikinti, gal norite komplimentą pasakyti. Aš, pavyzdžiui, noriu pasakyti komplimentą Paulinai. Ji šiandien nuostabiai gražiai atrodo. Ir vat labai noriu tikrai, kad visa Lietuva, visi klausantis radio centrą, tai išgirstų. Pagalvokite gerai jūs, kam gražų žodį norite pasakyti. Jeigu ne kažkokiam konkrečiam žmogui, tai galite gražų žodį sakyti tiesiog visiems radio centro klausytojams. Ir jūsų balso žinutės, kaip visada, vos mus pasiekia, skambės čia radio centro eteryje. Ir taip taps va tais nedideliais saulės spinduliais, kurie bent šiek tiek praskaidrins tokią apsiniaukusią rudenišką dieną. Tad kaip visada savo balso žinutės siųskite per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0662 86288 arba per programėlę Radio.

0: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
1: Šeimyną, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
2: Kremas nuo saulės?
1: Yra.
2: Kefyras nuo įdegio?
1: Yra.
2: Mano mėgsama pripučiama flaminga.
1: Kaip be jo?
2: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
1: Jeigu tik to neši.
3: Ai, svarbiausia, pamiršom.
4: Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
5: Glotni oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę Eurokos.
6: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
7: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
8: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
9: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
10: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Leidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Jau antrą savaitę žaidimas Pilate jūs mokame, mes džiugina mūsų klausytojus, klausytojai pila degalus visose Lietuvos degalinėse, fotografuoja savo kvitus, juos registruoja nuėję į rc.lt, na ir tuomet jau laukia radio centro skambučio, o jeigu sulaukia, sužino puikų dalyką, kad mes tas išlaidas padengsime. Taigi šiandienos laimėtoje mano laidoje yra nuostabi močiutė Alma, kuri aš net nebejoju, yra tikrai didžiulė dovana visiems šešiems jos anūkams. Sveiki, Alma, skambinu jums Eglį iš radio centro.
3: Oi, kaip malonu.
2: Miela Alma, matau prieš save skaičius. 21 eurą išleidote degalams. Tai aš pirmiausia, žinoma, noriu jums pranešti, kad mes tikrai visas šitas išlaidas degalams padengsime. Sveikinu jūs.
3: Ačiū labai, labai ačiū. Tikrai nesitikėjau, bet galvoju, nu pabandysiu, o gal kartais ir pasiseks.
2: Labai teisingai padarėte, kad pabandėte. Alma, papasakokit šiek tiek, prašau, tai kurgi važiavote tų degalų įsipylusi?
3: Važiavau, žinokit, aplankyti anūkėlius, kadangi jaučiuosi dar tikrai jauna močiutė. Rudenį man sukaks 55 metai, bet jau esu 6 anūkėlių močiutė.
2: Oho.
3: Kurie tikrai... Tikrai man jie neleidžia nei liūdėti, nei sirgti, nei nieko. Jie mano variklis, jie mane tik tai varo į priekį, eit ko toliau ir jaunin.
2: Kaip smagu, klausykit, tai kokie vardai jūsų tų šešių anūkų?
3: Taip, Dominikas, Jokūbas, Marijanas, Matas, Mantas ir Milėjas.
2: O, viena mergička tarp tokios kovos berniukščių. Eina tau, aš tikra princesė, klausykit, gera.
3: Taip.
2: Aš tikrai labai džiaugiuosi, žinokit, už jūsų tos anūkus, kad jie turi tokią močiutę, kuri taip juos myli ir tokią jaučia iš jų energiją, kuri varo ją dar labiau prieki. Tai tikrai yra labai labai žavu. Tai aš jūs labai sveikinu ir linkiu jums dar daugiau gražių ir saugių kelionių pas anūkus ir linkiu jums tuomet gražios vasaros šios.
3: Ačiū jums labai. Ačiū.
2: Tvarko.
3: Ir geros dienos.
2: Dėkuoju.
3: Iki.
2: Iš tiesų yra didelė dovana tokią močiutę turėti. Šiaip jau, man atrodo, tos močiutės yra didelės dovanos ir tie seneliai yra didelės dovanos vaikams. Vis tiek kažkaip kitaip su jais būna negu su tėvais. Vis tiek ir daugiau kažkaip leidžia visokiausių dalykų ir daugiau visokių šposų galima prikrėsti. Tai tikrai, Alma, labai labai džiaugiuosi už jūs. Na, o į visus kitus radio centro klausytojus kreipiuosi tiesiog su raginimu taip pat laimę bandyti. Žaidime Pilate jūs mokame mes. Pilkite degalus, registruokite tą pačią dieną, kai įsipilsite degalų kvitą nuėję į rc.lt ir labai gali būti, kad greitų metu ir patys laimingo šito skambučio sulauksit, būsite nudžiuginti ir jūs, ir tikrai laiminga bus jūsų piniginė. Na, jeigu šią vasarą ketinate imti paskolą, tai tikrai verta prisiminti mažą gudrybę, kuri jums padės nepermokėti. Ir šiaip jau daugybė žmonių šią gudrybę žino. Tiesiog užsukite į nemokamą paskolų palyginimą platformą Lenders, užpildykite vieną paraišką, per valandą gaukite pasiūlymus iš 20 bankų ir kreditorių ir tuomet jau patogiai juos palyginkite. Palyginimas gali padėti sutaupyti iki 9000 eurų ir tai yra tiesiog neįtikėtina, tačiau taip. Būtent tie kartai skiriasi brangiausiai ir pigiausios pasiūlymai Lietuvoje. Tik jeigu jums reikia paskolos dabar, užbėkite į lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

redakcija Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Prezidentas Gitanas Nausėda išvyko į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje. Lietuvos vadovas ketina pabrėžti rekordinę šalies investicijas į gynybą, būtinybę toliau remti Ukrainą. Ankaroje iš viso laukiama 32 alijanso šalių lyderių, tarp jų ir Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo. Nelaimė Kelmės rajone. Vakar vakarą šalia sodybos esančiame tvenkinyje rasti du nuskendę 67 metų vyrui. Įvykio aplinkybės tiriamos. Kelių policija šį mėnesį visoje šalyje suplanavusi nemažai reidų. Po ilgojo savaitgalio tradiciškai tikrinamas vairuotojų blaivumas. Pareigūnų akis krypsta ir į telefonus rankose, neprisegtus diržus, vaikus be tinkamos kėdutės. Dėmesio sulauks ne tik automobilių vairuotojai, bet ir dviratininkai bei paspirtukininkai. Lietuvos merginų iki 20 metų krepšinio rinktinė šį vakarą stos į paskutines Europos čempionato grupės etapo rungtynes. 18 val. Gargždų arenoje priims Izraelį. Savaitgalį mūsiškės įvykė Kroatiją ir nusileido Ispanijams. Kol kas tiek, daugiau naujienų 13 val. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių.

0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas, antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jomis rūpintis.
3: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Mokyvežį.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Samsonas ledai ant pagaliuko Magnum, kukurūzų traškučiai Tafil ir gazuotas mineralinis vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
6: Emocijos, adrenalinas. Lietuvos ralio čempionato trečiasis etapas Jusema Rally Ukmergė Liepos 9-11 dienomis. 16 greičio ruožų ir 130 km azarto. O vakarais nemokami Aleksandro Makejevo ir G&G sindikato koncertai. Bilietai ticketmarket.lt ir renginio vietose.

Nežinau, koks jūsų santykis yra su pasaulio futbolo čempionatu. Aš esu įtraukta absoliučiai nenormaliai. Ta prasme, žiūriu visas rungtynes. Pastovi naktimis nemiegu, tada labai sunkiai keliuosi ryte į darbus, bet taip yra. Aš tiesiog kitaip nesugebu. Aš vis tiek visas rungtynes turiu pasižiūrėti. Tai pripažinsiu, tikiu, kad bus daug manęs nepalaikančių, bet labai džiaugiausi už norvegų pergalę prieš brazilus, nes tikrai norvegus labai palaikau. Vakar buvo žiauriai įdomu žiūrėti, kaip portugalai žaidė su Ispanija. Wow, ta prasme tikrai, kai žaidžia tokio lygio sportininkai, tai visos tos rungtynės yra tiesiog kaip kažkoks meno kūrinys, kaip šokis su tuo kamuoliu. Tai žodžiu, pagalvojau, kad labai noriu linkėjimus nusiųsti visiems tiems, kurie yra įsitraukę į pasaulio futbolo čempionatą, taip kaip įsitraukusi esu aš. Mielieji, tikrai suprantu, miego trūksta, bet ilgai jau visą tai nesitems, nedaug liko, o tuomet jau pasižiūrėsime, kaipgi viskas čia baigsis, kas tą taurę išsineš ir pagaliau galėsime išsimiegoti. Nu, jeigu jūs patys irgi norite linkėjimus kažkam nusiųsti, ar futbolo mylėtojams, ar šiaip draugams, kokią nors kitą progą, tai būtinai tai darykite, naudokite radio centro eteriu, tai yra jūsų ruporas. Įrašykite balso žinutę, tad siųskite man per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt ir aš iš karto leisiu jūsų balso žinutį nuskambėti čia. Radio Centrai.

0: pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Kaip Amerikoje?
2: Ai, kažkaip be ryšio.
1: O Anglijoje?
2: Irgi be ryšio, žinok.
1: Pala, taigi dar Egipte buvai.
2: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
3: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
0: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekėms taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė.

0: Radio Centras. Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

0: prisijungė. Sveiki. Turkijos sostinėje Ankaroje prasideda NATO viršūnių susitikimas. Jame dalyvaus visų 32 NATO šalių vadovai, įskaitant Jungtinių valstijų Donaldą Trumpą. Į Turkiją išvyko ir prezidentas Gitanas Nausėda, ketinantis akcentuoti Lietuvos investicijas į gynybą, teigiantis, kad būtina darsyk pabrėžti penktojo NATO straipsnio svarbą. Vis tik Trumpas prognozuojama priekaištaus daliai sąjungininkų dėl nepakankamai spartaus išlaidų gynybai didinimo. Su Trumpu rytoj turėtų susitikti į Ankarą atvykęs Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis. Jis po pastarųjų Rusijos smūgių tikėtina prašys didinti karinės pagalbos apimtis, stiprinti oro gynybos pajėgumus. Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono vizito Sirijoje metu nugriaudėjo sprogimų. Jie fiksuoti sostinės Damasko centre prie viešbučio, kuriame nakvojo šalies vadovas. Oficialusis Paryžius praneša, kad Makronas nenukentėjo, sprogimo metu jo viešbutyje nebuvo, o vizitas bus tęsiamas kaip suplanuota. Pasak žiniasklaidos, viena bomba buvo padėta šiukšlių konteineryje, o kita automobilyje netoli viešbučio. Makronas yra pirmasis vakarų Europos lyderis apsilankęs Sirijoje po to, kai prieš porą metų buvo nuverstas ilgametis vadovas Bašaras Asadas. Per ilgąjį savaitgalį degalų kainos kiek sumažėjo. Energetikos agentūros duomenimis dyzelinas vidutiniškai kainuoja 1,73 centus ir nuo penktadienio atpigo 0,6%. Benzino litro vidutinė kaina siekia 1,65 centus, 0,2% mažiau nei penktadienį. Už dujų litrą prašoma vidutiniškai 76 centų, procentų mažiau nei prieš ilgąjį savaitgalį. Regitra žada nuo šiol informuoti vairuotojus, kurių pažymėjimai taps negaliojantys. Pasak įmonės, pranešimai bus siunčiami visais atvejais, kai teisė vairuoti yra atimama, sustabdoma arba vairuotojo pažymėjimas paimamas. Vilnius pristatė naują judu programėlę, apjungiančią viešojo transporto bilietus, automobilio parkavimą ir kelionių planavimą. Ją jau galima atsisiųsti ir, kaip aiškinama, naudoti vietoje įprastų M-ticket ir M-parking programėlių. Ir trumpai apie sportą. Paaiškėjo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės tvarkaraštis antrajame pasaulio čempionato atrankos etape, išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Pasibaigus C grupės kovoms galutinai paaiškėjo, kad J grupėje Lietuva žais su Italija, Islandija, Turkija, Serbija bei Bosnija ir Hercegovina. Į pasaulio čempionatą pateks 3 iš 6 grupės komandų, o visi pirmojo atrankos etapo rezultatai persikelia į antrąjį. Tad Lietuvos padėtis prieš lemiamą atrankos dalį nėra palanki. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai antrąją etapą pradės iš ketvirtosios pozicijos, su trimis pergalėmis ir trimis pralaimėjimais. Grupės lyderė tapo Turkija, būtent ji bus pirmoji Lietuvos varžovė antrajame etape. Dvikova Turkijoje numatyta rugpjūčio 28-ąją. Po 3 dienų lietuviai namuose priims Bosniją ir Hercegoviną. Paskutiniai atrankos langai numatyti lapkritį ir vasario kovo sandūroje.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Dabar termometrai Vilniuje rodo apie 14, Kaune ir Alytuje 15, Klaipėdoje ir Šiauliuose 17, o Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija bus tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną orai liks panašūs, kai kur nulis smarkiai, gali sustiprėti vėjas, šils iki 15-20 laipsnių.
3: Kelios minutės po 13 valandos, dar sykį labas kiekvienam, sako Šeglis, sveiki tie, kurie jau nuo ryto su manimi leidžiat laikas, sveiki tie, kurie dabar įsijungiate radio centrą, man yra tikrai labai smagu, kad draugė tą laiką leidžiam, smagu, nes kažkaip kartu būnant tos apsiniaukusios dienos tampa kur kas šviesesnės, tad ir toliau tą laiką kartu leiskime, visai netrukus nuskambėjus vos porai dainų, Britney Spears ir Elton John, Hold Me Closer, bei Carter Faith ir Kygo dainai That's When You Know, aš sugrįšiu pas jūs su labai naudinga tokia buitiška dienos rekomendacija. Tai likit kartu.

0: aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Vasara yra tas laikas, kai tikrai daug kas iš savo daržų atveža mums įvairiausių daržovių, žalumynų. Kartais spėjame viską suvalgyti, būna nutinka, kad ir nespėjam. Na ir visa tai pradeda po truputėlį vystyti. Jokiais būdais neskubėkite mesti šiukšliadėžę. Aš kalbu apie ten kokias nors salotėlės, krapus, petražolės, mėtas, melisas, bazilikus ir įvairiausias kitas žalias daržo gerybės. Yra labai paprastas būdas, kuris gali padėti sugražinti produktams šviežumą vos per vieną valandą. Į gilų dubenį reikia įpilti 1 litrą šalto vandens ir įdėti 2-3 ledo kubelius. Tuomet įpilti 3 valgomosius šaukštus vyno acto. Gerai išmaišyti ir visiškai panardinti žalumynus į tą tirpalą. Palikite juos ten bent valandai, per tą laiką jie atgaus drėgmę ir taps akivaizdžiai šviežesni. Tada jau tik tai beliks viską nusausinti ir sunaudoti kokiam salotams, užkandžiams ar kitiems patiekalams. Tai tokia gudrybė jums ir tuomet linkiu skanaus

0: Respublika.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O makaronai La Molisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
6: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mūgė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanoj Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašinoje skambės dainos kupinos meilės. Kviečiu kartu prisiminti 2006 dainas. Pasiekusias LT top 20 viršūnė 28 metų savaitę. Tarp 20 populiariausių matau visiems pažįstamus vardus. Sel, Delfinai, Mija, Neda, bet populiariausiais tapo šie kūriniai. O meilė padėk, Rolando Janavičiaus ir Evelinos Sanosauskaitės duetas kilęs į trečią vietą iš 18 pozicijos. Kaip man patiko šita daina? Antru visas tris savaitės tope liko Andrius Rimiškis, čia jo ir Gintarės bendras duetas Laimė šalia.
2: Laimė šalia, kai mes kartu. Laimė šalia.
1: Ir prieš 20 metų populiariausiamis tapo Iva Merginas. Čia daina apie meilę, kilusi per 9 vietas aukštį.
0: Radio centro laiko.

0: Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Seimas dar sik atsisakė pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Prieš balsavo arba susilaikė valdantieji socialdemokratai ir valstiečiai. Turkijoje prasideda 2 dienų trukmės NATO viršūnių susitikimas. Į Ankarą išvyko prezidentas Gitanas Nausėda. Jis sako besitikintis, kad susitikimas taps žingsniu stiprinant sąjungininkų vienybę. Susitikime dalyvaus Donaldas Trumpas, Volodymyras Zelenskis, kiti lyderiai. Per ilgąjį savaitgalį degalų kainos kiek sumažėjo. Energetikos agentūros duomenimis dizelinas vidutiniškai kainuoja 1,73 € ir nuo penktadienio atpigo 0,6%. Benzino litro vidutinė kaina siekia 1,65 €, 0,2% mažiau nei penktadienį. Už dujų litrą prašoma vidutiniškai 76 €, 0,1% mažiau nei prieš ilgąjį savaitgalį. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau antrą po piet. Rytojus bus lietingas. Artimiausią naktį bus tarp 8-13, trečiadienį dieną 15-20 laipsnių šilumos. Gali sustiprėti vėjas. Panašos orai numatomi ir ketvirtadienį bei penktadienį. Radio Centras.
1: Mokslas šiandien.
2: Gelbstint eilinį kosminį teleskopą. Tokią ambicingą gelbėjimo misiją pradėjo NASA. Jos metu iškeltas specialus robotas bandys išgelbėti vieną iš senstančių teleskopų Swift, kuris šiuo metu krenta Žemės link ir galiausiai patekęs į atmosferą gali tiesiog virsti dulkėmis. Tiesa, šansų, kad misija bus sėkminga, kol kas nėra daug. Vis tik, sėkmės atveju, tai galėtų atverti galimybės antram gyvenimui prikelti ir kitus orbitas skriejančius palydovus. Operacija turėtų trukti bent kelis mėnesius. Ji atlieka vieno amerikiečių startuolio sukurtas gelbėjimo erdvėlaivis, pritvirtintas prie mažos raketos nešėjos. Priartėjęs prie teleskopo orbitos, robotas turės erdvėje jį susirasti. Po to, manevruodamas aplink teleskopą, sugriebti jį trimis judančiomis rankomis. Tada robotas mažiausiai mėnesį vilks Swiftą į maždaug 300 km aukščiau esančią stabilią orbitą, kuris bus išgelbėtas nuo susinaikinimo. Nors operacija išties atrodo sudėtinga ir brangi, NASA mokslininkai sako, kad 2004-aisiais į orbitą stebėti gamą spindulių pliūpsnių paleistas teleskopas nėra visiškai eilinis. Šis teleskopas sąžiningai triūsė iki pat praėjusių metų, kol ėmė iškėti, kad jo laikas orbitoje artėja prie pabaigos. Nepaisant savo amžiaus, Swift teleskopas mokslininkų gretose tebėra labai paklausus, ypač dėl savo trumpo reakcijos laiko. Jei jis sudegtų, greitai jį pakeisti nebūtų galimybių, tad NASA pabandys jį išgelbėti.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Jėga.
1: Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
3: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
2: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
4: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašai nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
5: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt.

0: Po ilgojo savaitgalio grįžti į darbus tikrai nėra labai paprasta. Man, pavyzdžiui, šiandien iš lovas išsiridenti buvo beprotiškai sunku, nes aišku, kad ir vėl vakare žiūrėjau futbolą dar prie viso to, kad užsietos to gavau čianais per šitas dienas. Na, bet, kaip sakant, prabudau, kavytės išgėriau, trumpą mankštelę pasidariau, išsijudinau, išsikrutinau ir darbus iškeliavau. Tikiu, kad ir jūs mankštą padarote, tačiau labai svarbu išmankštinti ne tik tai kūną, bet ir protą. O tam tiesiog puikiausiai tinka mūsų ryto laidos geras rytas žaidimai. Sima su Daniele pakuria čia puikius žaidimus. Vienas iš jų yra muzikinis duok penkis, kurio metu klausytojams yra užduodamos muzikinės užduotys, penkios labai žinomų dainų ištraukos. Ir per tam tikrą laiką klausytojas turi tiesiog įvardinti, kasgi tas dainas atlieka. Štai taip viskas atrodo. Spėkit.
1: Pop scenos legenda lietuviška.
2: Jo.
1: Vis dar gyva. Nepaisant pokyčių.
0: Koncertas bus.
2: Nežinau, kas ten nedo.
0: Ne, dar kokia kita, sakykit.
2: Labai netoli, kažkur yra, galim kitą gal spėt.
0: Negalim, jau baigėsi.
1: Trukėlė. Klausykite, kompanija garsi tikrai, na, kaip ir sakiau, ten būna įvairiausių kaitų, na, tokių minimalių, bet vyrai, berniukai, vyrai, jaunuoliai, jie teisingai.
0: Taip.
1: O tai kodėl dabar taip lietai atėjo atsakymas, ką?
0: Ne visada pasiseka, galbūt dar ryte iš to miego smegenis pabudė nebūna ir kažkaip primirštame kokias nors grupės ar atlikėjus, bet kokiu atveju mankšta jau būna padaroma ir tuomet galima tikrai produktyviau į visus dienos darbus kipti. Tad jeigu norite ir jūs, puikiai galvą išmankštinti ir nuotaiką gerą pasikurti, kiekvieno darbo dienos rytą kviečiu pradėti kartu su Gero ryto laida. Ir Simo bei Danielė, jie jūsų laukia nuo pusės septintos.

0: Elektroninės muzikos duetas Basil and Ainius. Vienintelis koncertas pajūryje. Liepos 17 dieną Palangos koncertų salėje. Ženk ten, kur dar nebuvai. Basil and Ainius. Mixed Signals. Bilietus platina kakava.lt.
1: Vasara. Laikas priimti svarbų sprendimą. Šiaulių valstybinė kolegija kviečia studijuoti, aukti ir kurti savo ateitį Saulės mieste. Priėmimas jau vyksta, nepraleisk savo galimybės. Daugiau informacijos www.svako.lt.
2: Emocijos, adrenalinas. Lietuvos ralio čempionato trečiasis etapas Jusema Rally Ukmergė Liepos 9-11 dienomis. 16 greičių ruožų ir 130 km azarto. O vakarais nemokami Aleksandro Makejevo ir G&G sindikato koncertai. Biletai ticketmarket.lt ir renginio vietose.

0: paskelbti Nacionalinės švietimo agentūros duomenys. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą A lygiu išlaikė 97,5% abiturientų iš daugiau nei 17 tūkstančių laikiusiųjų. Šimtukų šiemet 168. Pernai išlaikymo rodiklis kiek viršijo 94%, o šimtukų buvo 132. Matematikos egzaminą A lygiu laikė 14 tūkstančių abiturientų, išlaikė 85%. 100 balų įvertinimą gavo 210 moksleivių. Palyginimui pernai išlaikymo rodiklis buvo 1% punktų mažesnės. Tuo metu švietimo ministrė aiškina, kad moksleivių pasiekimai yra geresni nei pernai ir esą pasiteisino sprendimas koreguoti išlaikymo kartelę. Esą einama nusiraminimo ir stabilizacijos keliu. Raminta Popovienė džiaugiasi, kad pernai matematikos egzamino B lygiu neišlaikė per 40% abiturientų, o šiemet, kaip jis sako, tik tai 22%. Vilniaus oro uostui naujo atvykimo terminalo gali tekti palaukti ilgiau, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Iki 2028 pabaigos suplanuotas įgyvendinti naujo Vilniaus oro uosto atvykimo terminalo projektas gali vėluoti, sako laikinasis susisiekimo ministras Juras Taminskas. Anot jo trukdžių kyla dėl nepakankamai sustyguotų valdymo procedūrų bendrovėje Lietuvos oro uostai. Pastarosios vadovai sako, kad dar nėra žinoma, kas bus įrengta senajame terminale. Šis pastatas pripažintas turinčių saugoti nuvertybių. Bema 6 milijonų eurų vertės projektavimo sutartis su bendrove Zaha Hadid Architects pasirašyta dar pernai rudenį. Rangovo atranką terminalo statyboms planuojamas kelti pirmoje kitų metų pusėje, o visas naujo atvykimo terminalo projektas skaičiuojama kainuos apie 60 milijonų eurų.
0: Sunkiau besiverčiančios šeimos jau gali kreiptis dėl paramos mokiniams, primena Socialinės apsaugos ministerija. Mokinio reikmenims įsigyti skiriama 148 eurų dydžio parama vaikui. Taip pat jau galima teikti prašymus dėl nemokamo maitinimo mokykloje 3-12 klasių moksleiviams. Ministerija pažymi, kad anksčiau pateikusieji prašymus greičiau gaus paramą ir galės įsigyti mokymosi priemonių naujiems mokslo metams. Parama reikmenims ir nemokamas maitinimas skiriamas, jei vidutinės šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršyje 349,5 euro. Prašymus teikti galima iki spalio 5 dienos, o dėl nemokamo maitinimo kreiptis per visus mokslo metus. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija bus tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną orai liks panašus, kai kur nulis smarkiai, gali sustiprėti vėjas, šils iki 15-20 laipsnių.
2: Po antros valandos jau beveik 4 minutės ir aš dar sykį sveikinuosi su visais girdinčiais mano balsą. Ačiū, sakau, mūsų žinių tarnybai už kaip visat informatyves, gal ne visada labai patogias ir malones, bet tikrai informatyves žinias. Na ir ačiū, sakau, kiekvienam iš jūsų už tai, kad laiką leidžiate kartu su Radio Centru. Aš labai tikiuosi, kad tai padeda palaikyti gerą jūsų nuotaiką šią apsiniaukusią dieną. Ir pabūkim ir toliau kartu. Visai netrukus jūsų laukia Radio Centro muzikinė naujiena, atkeliavusi tiesiai iš Jessico Shy, o Jessico Shy dainos, na turbūt nieks negali ginčytis, visada skamba labai gerai. Šiek tiek dar pasikalbėsime ir apie žaidimą Pilate, jūs mokame mes. Ir šiaip tą gerą nuotaiką palaikysime, klausydami drauge muzikos, kuris skamba čia Radio Centro eteryje. Tai žodžiu, būkim kartu ir viskas bus gerai. Pamatysit, šipsosimės ir tas apsiniaukęs dangus visiškai mūsų negazdins.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Jessica Shy ruošiasi dar vienam grandioziniam karjeros koncertui ir pristato naujieną albumą Liepa. Tikiu, kad kaip ir kiekvienas jos albumas, šis neišimtis ir taps klausytojų mėgstamiausiu. Tiesa, turiu paminėti, kad jį perklausiusi nustebau, kaip kitaip šį kartą Jessica atsiskleidė. Disko, rockeriškų ir hip-hopo nuotaikų išgirdau. Tai išgirskit, ką turiu omeny, eteryje singlas Jeigu būčiau.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreipti.

0: Maxi Mėno Maximoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maxima, tai ko reikia.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
3: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99, kiaulienos nugarinė 3,49, o mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Šiandien man tikrai nusišypsojo laimė susipažinti su mūsų klausytoja Alma, kuriai skambinau žaidime Pilote jūs, mokame mes, pranešti žinę, kad jos kuro išlaidas mes tikrai padengsime. Na, o Alma pasidalino su manimi, kurgi vyko to kuro įsipylusi. Mėla Alma, matau prieš save skaičius, 21 eurą išleidote degalams. O papasakokit šiek tiek, prašau, tai kurgi važiavote tų degalų įsipylusi?
3: Važiavau, žinokit, aplankyti anukėlius, kadangi jaučiuosi dar tikrai jauna močiutė. Rudenį man sukaks 55 metai, bet jau esu 6 anukėlių močiutė.
2: Oho.
3: Kurie tikrai... Tikrai man jie neleidžia nei liūdėti, nei sirgti, nei nieko. Jie mano variklis, jie mane tik tai varo į priekį, eit kuo toliau ir jaunin.
2: Kaip smagu. Klausykit, tai kokie vardai jūsų tų 6 anūkų?
3: Taip, Dominikas, Jokūbas, Marijanas, Matas, Mantas ir Milėja.
2: Tikrai didelė dovana yra tokią nuostabią močiutę turėti ir nebejoju, kad Almai yra didžiulė dovana. Visas būrys, visi 6 anūkai, tai noris jai palinkėti dar daug gražių ir saugių kelionių pas anūkus. Na, o jūs noriu paraginti irgi registruoti savo kvitus, vos tik tai pylus degalų, bet kurioje Lietuvos degalinėje. Svarbiausia registruoti būtent tą dieną, kai įpilate. Registruoti galite nuėję į rc.lt. Ten dar šiek tiek pasidalinate, kurgi planuojate ar planavote vykti degalų įsipylę ir viskas. Tuomet jau laukite mūsų skambučio. Kai sulauksite skambučio, taip kaip ir Alma, būsite nudžiuginti ir jūs, ir jūsų piniginė.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai užvaldo.

0: savas in Ašenčentino armorą.
1: Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Turkijoje prasidėjus NATO viršūnių susitikimui, alijanso vadovas pristatė planus investuoti 40 milijardų dolerių į gynybą nuo dronų. Pasak Marko Riutės, tokios investicijos bus padarytos per 5 metus. Rusijos dronai jau ne kartą pažeidė NATO narių oro erdvę. Tuo metu Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis sako, kad karo pabaiga priartės, kai Maskva ir Sankt Peterburgą puls ne po 100, o po 1000 dronų. Pasak Ukrainos lyderio, šiuose miestuose gyvena elitas ir būtent juose priimami sprendimai žudyti ukrainiečius. O mūsų šalies krašto apsaugos ministerija praneša, kad praėjusią savaitę NATO oro policijos misiją vykdantys naikintuvai 3 kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių, skrista be plano į Kaliningrado sritį, vienas orlaivis radio ryšio su skrydžių centru nepalaikė. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 15 valandą. Rytojus bus lietingas. Artimiausią naktį bus tarp 8-13, trečiadienį dieną 15-20 laipsnių šilumos. Gali sustiprėti vėjas. Panašos orai numatomi ir ketvirtadienį bei penktadienį.
2: Saugok save.
3: Pastaraisiais metais specialistai vis dažniau atkreipia dėmesį į prastėjančią žmonių miego kokybę. Nuolatinis skubėjimas, ilgos valandos prie ekranų ir augantis streso lygis lemia tai, kad daugelis žmonių miega per mažai arba nekokybiškai. Nors miegas dažnai laikomas tiesiog poilsiu, medikai pabrėžia, kad jis itin svarbus ne tik fiziniai, bet ir emociniai sveikatai. Miegant smegenis apdoroja dienos įvykius, reguliuoja emocijas ir atkuria vidinę pusiausvyrą. Kai miego trūksta, žmogus tampa jautresnis stresui. Dažniau patiria dirglumą, nerimą, nuotaikų svyravimus, sunkiau susikaupia ir priima sprendimus. Ilgainiui nuolatinis miego stygius gali prisidėti prie rimtesnių psichikos sveikatos sunkumų, tokių kaip depresija ar nerimo sutrikimai. Todėl kokybiškas ir pakankamas miegas nėra prabanga, tai būtina sąlyga gerai savijautai ir emociniai pusiausvyrai. Rūpinkime savo miego higieną ir priminkime tą daryti artimiesiems. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemonės ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Nike parduotuvėse prasidėjo vasaros išpardavimas.

0: Akropolis. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
1: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

15 valandų jau visai netrukus, tad aš savo laidą baigiu. Žinoma, prieš ją užbaigdama aš dar kartelį noriu priminti jums, kad šiandien yra tikrai labai smagi diena, nes šiam pasaulyje yra minima šokolado diena. Pasaulyje šiandien yra minima ir taikos bei meilės diena. Taip pat mačiau, kad kažkur minima ir rock'n'rollo diena. Žodžiu, tikrai yra ką švęsti ir yra progų, kodėl linkėjimus savo draugams, bičiuliams, kolegoms, artimiesiems galite siūsti. Pagalvokite gerai, kam norite, kokį linkėjimą nusiūst, kam norite gražų žodį pasakyti, kam norite sveikinimą kokį perduoti. Su gimtadieniu, su vardadieniu, vestuvių proga ar dar kažkokia kita. Ir tuomet jau rašykite balso žinutę ir labai paprastai siūskite ją mums čia į radio centrą numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt. Mes kaip visuomet jūsų balso žinutės gavę, taip pat leisime joms nuskambėti čia radio centro eteryje. Ir tuomet visiems bus labai smagu jūsų gražius balsus išgirsti ir su tokiu raginimu aš jau savo laidą baigiu. Esu dėkinga kiekvienam iš jūsų už tas valandas praleistas drauge šį lietingą antradienį. Būkite laimingi, nesušalkite, nepamirškite su savimi visada turėti skėčių. Na ir žinoma, nepamirškite ir toliau kartu su radio centru laiką leisti. Tai tikrai padės išgyventi ir išbūti tas apsiniaukusias dienas. Nu, o mes, kaip visada, susigirdime rytoj 10 ryto. Tai...

0: MD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki Rugpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šiluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Šeimina, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
3: Kremas nuo saulės?
2: Yra.
3: Kefiras nuo įdegio?
2: Yra.
3: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
2: Kai be jo?
3: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
2: Jeigu tik to neši.
3: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu, kam mokėti daugiau?
4: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

15 valandų Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Turkijoje prasidėjo NATO viršūnių susitikimas. Iki atvyko svarbiausias dalyvės – Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Lyderiai atgabeno $100 milijonų kainuojantis Boeing lėktuvas, padovanotas Kataro. Dovana anksčiau buvo įvertinta kritiškai. Taip pat Turkijoje vieši Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Rytoj numatytas jo ir Trumpo susitikimas. Zelenskis susitikime pasveikintas gausiais aplodismentais, jau pareiškė, kad Rusijoje neliko nei vieno sveiko naftos perdirbimo fabriko. Kartu Zelenskis NATO šalių lyderių, kaip teigiama, prašys sustiprinti Ukrainą.

0: Aljanso gynybos dalių, o esamas draudimas netitinka pasikeitusios saugumo aplinkos ir valstybės interesų. Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimu galutinį sprendimą dėl pokyčių pagrindinėme šalies įstatyme realu priimti iki Seimo rudens sesijos pabaigos. Per pusmetį pilietinio pasipriešinimo mokymo šiemet jau baigė daugiau nei 32 tūkstančiai dalyvių. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Daugėja piliečių žinančių, kaip elgtis karo ar kitų ekstremalių situacijų metu. Visoje šalyje nuo metų pradžios kontaktinius ar nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus jau baigė daugiau nei 32 tūkstančiai žmonių. Gyventojams suteikiamos įvairios galimybės įgauti pagrindų nuo kelių valandų nuotolinių kursų iki savaitgaliais vykstančių dienos trukmės mokymų. Per pirmą pusmetį iš viso surinkta beveik 700 mokymų įvairiuose šalies miestuose ir miesteliuose. Jų metu daug dėmesio skiriama ir psichologiniam pasirengimui išskirtiniams situacijoms, civilių veiksmams, praktiniams patarimams. Registruotis į mokymus organizacijos ar vietos bendruomenės gali internetu.
0: Seimas dar syk atsisakė pradėti parlamentinį tyrimą dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Prieš balsavo arba susilaikė valdantieji socialdemokratai ir valstiečiai. Registrų centro skandalą tirti siekia opozicija. Pirmą kartą to nepavyko padaryti taip pat valdantiesiems balsavus prieš arba susilaikios. Jie tvirtina, kad skandalo aplinkybės pirmiausia turi ištirti teisėsauga. Gegužės pabaigoje pranešta, kad iš registrų centro nutekėjo nekilnojamojo turto registrų duomenys apie 600 tūkstančių. Asmenų.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Dabar Vilniuje termometrai rodo apie 16, Kaune ir Alytuje 17, Klaipėdoje 18, o Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija bus tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną orai liks panašus, kai kur nulis smarkiai gali sustiprėti vėjas, šils iki 15-20 laipsnių.
3: Beveik 4 minutės po 15 valandos Lietuvoje, antradienis ir čia savo darbus radio centre pradedu aš Vitalijus, nors ir antradienis, bet tai yra pirma, aš tikiuosi, kad jums pirma darbo diena šią savaitę, nes turėjome ilgą gražų savaitgalį, kurio metu turbūt ir palsėjot, ir pašventėt, ir himną pagėdojot. Žodžiu, smagaus laisvo laiko būta, na o dabar visiems linkiu gražios ir netgi sakyčiau saldžios dienos, nes šiandien yra pasaulinė šokolado diena. Tai su šokolado diena visus jus, beje labai trumpam buvau išvykęs į Londoną, kaip tik kolegoms lauktuvių parvežiau šokolado, kaip žinodamas, tai brangus kolegos, su pasaulinė šokolado diena sveikinu jus. Jeigu jūs norite ką nors pasveikinti, tai žinoma galite padaryti pasinaudojant radio centro balsučių liniją. Na, o dabar tiesiog rekomenduoju pasidaryti kavos, arbatos ar kokio kitos skanaus gėrimo ir mėgautis šokoladu klausant radio centro.

0: Radio Centro Radaras.
1: O dabar atėjo metas įjungti Radio Centro Radarą. Kas čia per reikalas, tai visai netrukus paskelbsiu, kokių žmonių ieškau, lauksiu jūsų pasipasakojimų ir žinučių, na ir vėliau vienam jūsų padovanosiu puikią Radio Centro dovaną, tai yra Radio Centro džemperį. Na, o aš ieškau žmonių šią vasarą spėjusių paplaukti baidarėmis. Jeigu esate vienas iš jų, siųskit jau dabar SMS numeriu 06-628-6288. Žinutėje parašykite savo vardą ir kur ten plaukėt. Ar su didelė kompanija plaukėt, kokia upe plaukėt, trumpai pasipasakokit. Kiek vėliau vienam iš jūsų paskambinsiu, papliurpsim, o už tą istoriją dar būsite ir apdovanotas Radio Centro džemperiu. Tai jeigu šią vasarą plaukėt baidarėm, registruokitės numeriu 06-628-6288.

0: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mūgė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanoj Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis.

Radio Centras. Dar čia jūsų dėmesį toks trumpas priminimas, kad vyksta radio centro radaras, o aš su didžiausiu nekantrumu ieškau žmonių, kasgi šią vasarą jau yra plaukę baidarėmis. Jeigu praplaukėt baidare, dabar pat registruokitės į žaidimą siunčiant trumpąją žinutę numeriu 06-628-628-8, o kiek vėliau vienam iš jūsų paskambinsiu ir padovanosiu radio centro džemperį.

0: trečios valandos Top 3.
1: Dua Lipa šiandien įvardyjama viena didžiausių visų laikų pop muzikos žvaigždžių. Tiesa, karjerą jį pradėjo 2017-aisiais, išleidusi debiutinį albumą Dua Lipa. Jis pelnė jai ir pirmąją Grammy statulėlę. Didžiausias jos singlas, New Rules, buvo išleistas lygiai prieš 9 metus, tad etrija Dua Lipos pirmi 3 populiariausi singlai New Rules, Be The One ir IDGAF.
0: Trečios valandos.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Nelaimė Kelmės rajone, vakar vakarą šalia sodybos esančiame tvenkinyje rasti du nuskendę 67 metų vyrai, įvykio aplinkybės tiriamos. O sostinė Žirmūnuose mirtina avarija sukėlusiai neblaiviai 19-metį gresia laisvės atėmimas nuo 3 iki 10 metų skelbė žiniasklaida. Nesuvaldyta mašina rėžėsi į apšvietimo stulpą, užsidegė, žuvo du žmonės. Vairuotoje nukentėjo nesunkiai, dar vienas keleivis išgyveno. Merginai skirta kardomoji priemonė, pasižadėjimas neišvykti, paimti jos dokumentai. Pasak prokurorų, su jais įtariamoji kaltininkė bendradarbiauja, atsakė į klausimus, davė parodymus. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 16 valandą. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija bus tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną orai liks panašus, kai kur nulis smarkiai gali sustiprėti vėjas, šils iki 15-20 laipsnių.

0: sorry, no.
1: Glotni oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurocos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę Eurocos.
2: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: Radio Centro Radaras.
1: Viskas, atėjo metas išjungti Radio Centro radarą. Čia radaro metu aš ieškojau žmonių, kurie šiais metais jau praplaukė baidarėmis. Tai ačiū visiems tiems, kurie siuntė savo istoriją, siuntė savo žinutes, taip registravosi į žaidimą. Daugybė žmonių praplaukusių, kelis galiu paminėti. Justina sako, Dubysės upe su karate klubu praplaukė ir taip uždarė sezoną. Giedrius plaukė Šventosios upe 15 km, plaukė beje 11 baidarių. Va, kokia didžiulė kompanija, turėjo būti labai smagus plaukimas. Arvidas irgi jau praplaukė su žmonos darbo komanda. Sako, kaip kompanija gera, smagu, bet kokiu oru, nes gavom ir lietaus, bet viskas buvo gerai. Jo, tai aš visų nesuvardinsiu, tai ačiū visiems dar kartelį užsiregistravusiems, o šį kartą Radio Centro džemperis keliauja žmogui, kuris tiesą sakant pamiršo prisistatyti, tai visai netrukus susipažinsim. Kuo vardu?
2: Kristina.
1: Tai čia aš su poprakaitu ieškojau žmonių, kurie plaukė baidariam, tai labai džiaugiuosi, kad žmonės pramogauja vandenį daug tų praplaukusių baidariam, bet šį kartą burtai buvo sėkmingi jums. Tai noriu išgirsti tą jūsų istoriją, kur, kaip plaukėt, kaip sekėsi, ar neiškritot?
2: Tai istorija tokia, kad su darbo kolektyvu sugalvojom plaukti Latvijoje, Gaujos upe. Prieš tai esam buvę nacionaliniam parke, labai patiko, bet neplaukėm, matėm plaukiančių žmonės ir šiame sugalvojom, kad reikia praplaukti. Tai nieko, plaukėm, viskas gerai, neiškritom, visi saugiai grįžom, sugalvojom, kad stovyklausim nemokamai, o šiaip stovyklavę kai kurių Latvijai visai nemažai, tik su toru nelabai pasisekė. Bet nieko, nesušalom. 16-17 šilumos maudytis kažkur reikėjo, tai teko Gaujos upei praustis.
1: Ar lyjo, ar nelyjo?
2: Lyjo, protarpiais, naktim beveik visada lyjo, bet su gerom palapinėm ir gera kompanija viskas buvo gerai.
1: Na, žodžiu, klasika. Kuo šildėtės beje?
2: Laužu. Ir ne tik.
1: Ir ne tik, gerai. O kiek kilometrų beje įveikėt?
2: Įveikėm, mes plaukėm iš pradžių kažkokią mažą upę, bet pavadinimą žinokit nebepamantų, paskui plaukėm į Taują. Tai gal iš jų buvo nelabai, tik kai duomenai, kaip Nemunas ir mes plaukėm 25 km.
1: Nu, supratau. Tai viskas nuplaukta, viskas įveikta. Sveiki gyvi, o kadangi ta vasara tokia tikrai vėsi, tai aš jums dovanoju Radio Centro džemperį, su kuriuo tikrai nesušalsit.
2: Gerai, dėkui jums labai.
0: Radio Centro.

0: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Samsonas, ledai ant pagaliuko Magnum, kukurūzų traškučiai Tafil ir gazuotas mineralinis vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Emocijos. Adrenalinas. Lietuvos ralio čempionato trečiasis etapas Jusema Rally Ukmergė Liepos 9-11 dienomis. 16 greičių ruožų ir 130 km azarto. O vakarais nemokami Aleksandro Makejevo ir G&G sindikato koncertai. Bilietai ticketmarket.lt ir renginio vietose.

Lietuvoje 16 valandų. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Turkijoje prasidėjo NATO viršūnių susitikimas. Į jį atvyko svarbiausias dalyvis Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Lyderiai atgabeno $100 milijonų kainuojantis Boeing lėktuvas, padovanotas Kataro. Dovana anksčiau buvo įvertinta kritiškai. Taip pat Turkijoje vieši Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Rytoj numatytas jo ir Trumpo susitikimas. Zelenskis susitikime pasveikintas gausiais aplodismentais, jau pareiškė, kad Rusijoje neliko nė vieno sveiko naftos perdirbimo fabriko. Kartu Zelenskis NATO šalių lyderių, kaip teigiama, prašys sustiprinti Ukrainos oro gynybos pajėgumus dėl pastarojų metu vėl suintensyvėjusių mirtinų Rusijos atakų raketomis ir dronais. Alijanso vadovas Markas Riutė valstybės nares paragino Ukrainai užtikrinti tai, kas reikalinga. Į Turkiją išvykęs ir prezidentas Gitanas Nausėda. Jis ketina akcentuoti rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą. Taip pat pažymė, kad būtina darsiai pabrėžti penktojo NATO straipsnio svarbą. Europos parlamentas atnaujino keleivių oro transportų teisės. Sąrašas įsigalios kitų metų viduryje. Pažymima, kad keleiviai išlaikys teisę į kompensacijas už vėluojančios ir atšauktus skrydžius.

0: nuteista už Europos parlamento lėšų pasisavinimą. Moters skundas buvo atmestas. Tai reiškia, kad Le Pen galimybės kitame dalyvauti Prancūzijos prezidento rinkimuose stipriai pasunkėjo. Viena iš bėdų apykoje, kuri, kaip pažymima, prezidento rinkimų kampaniją politikai padarys sudėtinga tiek politiniu, tiek logistiniu požiūriu. Ir dar apie Lietuvą. Sostinėje visą savaitę vyks Tarptautinis universiteto teatro festivalis. Išsamiau apie jį pasakoja Irina Maksimova.
1: Vilniuje prasideda Tarptautinis universitetų teatro festivalis. Programoje 16 nemokamų vaidinimų pasirodys teatrai iš Belgijos, Italijos, Ispanijos, Kostarikos, Kolumbijos, Šveicarijos ir Ukrainos. Taip pat 7 Lietuvos universitetų kolektyvai. Žiūrovai išvys dramos, šokio, lėlių teatro pasirodymus ir improvizacijas, vyks kūrybinės laboratorijos ir performansai. Tarptautinis universitetų teatrų festivalis vyks visą savaitę iki Liepos 12-osios Vilniaus universitete, teatruose Lėlė, Meno fortas ir kitose erdvėse.
2: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Dabar šalies didmiesčiuose temperatūra tarp 17 ir 19 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija bus tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną orai liks panašus, kai kur nulis markiai, gali sustiprėti vėjas, o šils iki 15-20 laipsnių.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: O čia futbolo čempionato naujienos. Paskutinį, o savo karjeroje 6-ąjį pasaulio futbolo čempionatą sužaidęs Krištianas Ronaldas sako atidavęs visą save, pademonstravę savo geriausią versiją. Pasak jo, nors palikti čempionatą yra liūdna, išvykstama ramia sąžinė, nes, kaip sako, jis kartais laimi, o kartais pralaimi. Kartu futbolininkas patvirtina, kad 2030-ųjų čempionate jo nebus. Priminsiu, kad Portugalus dramatiškame 8-finalyje paskutinėmis mačo minutėmis 1-0 palaužė Ispanijos atstovai. Jie savo ruoštų ketvirtfinalyje penktadienį sužais su belgais. Pastarieji vakar užtikrintai 4-1 nugalėjo vieną turnyro šeimininkių Jungtinių valstijų rinktinę ir eliminavo ją iš tolesnių kovų. Taip pat žinoma, kad pasaulio čempionato ketvirtfinaliuose be minėtųjų belgų ir ispanų taip pat susitiks Prancūzijos ir Maroko bei Norvegijos ir Anglijos rinktinės. O šį vakarą dėl paskutinės vietos ketvirtfinalyje susikaus Argentinos ir Egipto bei Šveicarijos ir Kolumbijos.
4: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Radio centras. Skamba gerai. Radio centras.
6: Startuoja 16 valanda, turbūt daugelis jau planuoja apie darbų pabaigą, ką čia vakare galbūt nuveikti, o aš planuoju skaičiuoti pinigus ir artimiausiu metu tai darysiu. Ir galiu būti atviras, kad skaičiuosiu labai didelius pinigus, nes įlysiu į princo Viljamo kišenę. Tai gero laiko, o tiems, kurie domisi svetimais pinigais, rekomenduoju.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Gerai, dabar žadėti į skaičiavimai ir čia iškart galiu pasakyti, kad princas Viljamas oficialiai tiesiog įžengė į milijardierių klubą ir dabar yra netgi turtingesnis už savo tėvą karalių Karolį III. Remiantis mokesčių ataskaitomis, jo turtas vertinamas maždaug 1,4 milijardo eurų. Tokį finansinį pokytį lėmė paveldėtos Kornvalio ir Lancasterio hercogystės, kurios neša pajamas. Karoliui III 2022 metais tapus karaliumi, Kornvalio hercogystė atiteko Viljamui kaip Velso princui. Palyginimui karaliaus Karolio III turtas vertinamas maždaug tik, galiu čia pasakyti, tik 750 milijonų eurų, tai yra beveik dvigubai mažiau nei sosto įpėdinio. Tiesa, princas Viljamas yra pirmasis eilėje į Didžiosios Britanijos sostą ir dabar kažkaip skaičiuodamas princo Viljamo pinigus prisiminiau neįtikėtiną istoriją, nutikusią man prieš gerus berods 4 metus. Kartą lankėmės Londone su savo žmona ir eidami gatvėje, tiesiog gatvėje sutikome princą Viljamą pardavinėjantį laiką rašti The Big Issue. Tai tiesiog tokia akcija jo mamos, princesės Dianos tesinumas, padėti benamiams integruotis į visuomenę. Tai mes su žmona priejom, pasisveikinom, įsigijom laikraštį, nusifotografavom, pabendravom, paspaudėm ranką. Visa ši istorija nuvilnijo visoje Didžiojoje Britanijoje, rodė mus ir ryto laidose, buvome ir pirmose laikraščių puslapiuose. Ir tai, bičiuliai, galiu pasigirti, kad esu spaudęs ranką princui Viljamui, būsimam Anglijos karaliui. Jeigu netikit, galit užsukti pas mane į Instagram, vis dar yra ten nuotrauka, kaip įrodymas, kad tikrai sutikau būsimą karalių.

0: pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Hello, do you have Wi-Fi?
2: Sveiki. Ar turite belaidį internetą?
3: Tu pes du haine ežys.
2: Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
1: I don't understand, but...
2: Nesuprantu, bet ačiū.
4: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys. Ir jokių nesąmonių.
5: Moki vėžį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Moki vėžį.
6: Kai išlaikai egzaminą, nikštukas.
7: Kai nepavyko,
6: irgi nikštukas.
8: Per pirmą pasimatymą
9: ir per dešimtą.
10: Ledai nikštukas, kai karšta.
11: Ir kai vėsu.
12: Per atostogas, prieš ir po.
13: Penktadienio proga.
14: Ir be jokios progos.
15: Visur ir visada.
16: Nikštukas, mano gyvenimo plombyras.
17: Kaip karšta palėja. Kainos tirpsta čia.
0: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vejapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
17: Tik ką

8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Labai smagus žaidimas, čia jau kuris laikas sukasi pas mus radio centre, pilate jūs, mokame mes, kuris taip ir vyksta. Važiuojat kokiais nors savo vasaros kelionės tikslais, sustojat degaliniai, užsipilat kūro, užregistruojat čekį, o sulaukia mūsų skambučio, sužinot puikių žinių, kad mes padengiam, apmokam tas jūsų kūro išlaidas. Nu tiesiog pasaka.
3: Istorija paprasta, Mažeikiai Vilnius ir vežėt, kaip suprantu, dukrytę į dainų šventę, ar ne?
4: Ne, jie jau buvo nuo pirmadienio, mes taip važiavome šiek tiek vėliau, nes jis mėgojo jūsų Vilijo mokykloje ir mes tiesiog atvažiavome tuo pačiu pasidžiaugti ir Vilniumi, aplankyti įvairias vietas ir tuo pačiu su dukryte pabūti ir koncertą pažiūrėti.
3: Klausykit, kokie įspūdžiai labai trumpai iš tos vykusios dainų šventės, ką?
4: Nerealus, aš iš tikrųjų tiek rekomenduočiau ir vaikam nors kada gyvenime sušokti moksleivių arba lietuvių dainų šventėje, kuri vyks po 2 metų, arba tiesiog būti žiūrovų, kad ir per televizorių. Jausmas yra nerealus.
2: Nuostabus Kristinos prisiminimai ir išgyvenimai, o jums taip pat rekomendacija paprasta. Jeigu vyksite kur nors, na panašu, kad jau dabar ne į dainų šventę, galbūt kažkokiais kitais vasaros kelionės tikslais, užsukę į degalinę piltis degalų, neišmeskit čekio, svarbiausia jį pasiimkit, užregistruokit į žaidimą, o jeigu sulauksit mūsų skambučio, tai jūsų kuro išlaidos ir bus apmokėtos. Registracija ir visa informacija apie žaidimą rc.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Užsienio reikalų ministerijos Maskvoje atstovams pareiškus, esą Baltijos šalys planuoja masinę rusakalbių gyventojų deportaciją, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vadovas tai vadina eilinę provokaciją. Rimanto Sinkevičiaus teigimu, į ją per daug dėmesio kreipti nereikėtų. Ukraina sustiprintų NATO, taip Turkijoje vykstančio alijanso viršūnių susitikimo metu pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, ukrainiečių pajėgos yra užgrūdintos mūšiuose. Kol kas Ukrainos narystė prieštarauja Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jo ir Zelenskio dvišalis susitikimas numatytas rytoj. Abu lyderiai jau Turkijoje. Sunkiau besiverčiančios šeimos jau gali kreiptis dėl paramos vaiko mokykliniams reikmenims įsigyti. Parama šiemet siekia 148 eurus. Taip pat jau priimami prašymai dėl nemokamo maitinimo mokyklose. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 5 valandą. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija bus tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną orai liks panašus, kai kur nulis smarkiai gali sustiprėti vėjas, šils iki 15-20 laipsnių.

0: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik euras 99. Daugiau informacijos lidl.lt.
2: Šeimyna, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
3: Kremas nuo saulės?
2: Yra.
3: Kefiras nuo įdegio?
2: Yra.
3: Mano mėgsama pripučiama flaminga.
2: Kai be jo?
3: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
2: Jeigu tik to neši.
3: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu, kam mokėti daugiau?
4: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
5: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas. Rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina KKVLT.
6: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
7: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
8: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
9: Pateksi į mūsų eterį.
10: Už tavo degalus sumokėsime mes.
11: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
12: Žaidimą pristato Lenders. Didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

Po truputėlį įsivažiuoja antradienio vakaras, kadangi tai yra pirmoji darbo diena šią savaitę, po ilgojo savaitgalio, nežinau, ar užtenka jėgų, tačiau žinau, kas tų jėgų gali pakrauti. Šiandien atminkit, kad yra pati saldžiausia metuose diena, nes šiandien yra minima pasaulinė šokolado diena. Tai šaukit vieną ar dvi pagalvėles, gal ir daugiau šokolado, pasikrausit energijos ir geros nuotaikos garantuotai. O galbūt šiaip norite pasveikinti kokį nors smaližių ar savo brangų žmogų su šokolado diena, su antradieniu, su dar viena gražia diena. Drąsiai tai galite padaryti, pasinaudojant radio centro balsų čiulinėje. Įrašykit savo balsą WhatsApp'u, Viber'iu arba per Radijas LT programėlę. Siųskit man ir jūsų balsas jau visai netrukus skambės radio centre.

0: Neto.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
4: Kainos krenta. Pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Iš didžiausių arenų ir tik vienam vakarui. Arčiau tavęs, Rokas Jan. Rokas Jan. Liepos 18 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

Vasarinis gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt. Vasarinis gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt.

17 valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Į Turkiją dalyvauti NATO viršūnių susitikime atvykęs Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad abu ir Rusijos ir Ukrainos vadovai nori užbaigti karą. Taip jis teigė su abiem pasikalbėjęs. Rytoj numatytas Trumpo ir Volodymyro Zelenskio dvišalis susitikimas. Tuo tarpu šiandien į NATO susitikimą atvykęs Zelenskis buvo pasitiktas ovacijomis. Jis dar sykį išdėstė argumentus, kodėl Ukraina turėtų tapti NATO nare. Žadėjo alijansą sustiprinti savo patyrusiomis pajėgomis, taip pat prašė daugiau oro gynybos pajėgumų, Rusijai pastarųjų metų sustiprinus savo atakas raketomis ir dronais. Vėliau pranešta, kad reikšminga porcija ginkluotės pažadėjo Kanada. Savo ruošto Ukrainos narystei NATO nepritarė Donaldas Trumpas. O pats Trumpas alijanso partneriams toliau priekaištauja dėl esą per menko indėlio, kai jis inicijavo karinius veiksmus prieš Iraną. Trumpas sako, tikrinę žmonės, nes norėjosi pamatyti, ar jie bus šalia. Esą reakcijos lėmė nusivylimą NATO, sako svarbiausios alijanso šalies lyderės. Konstitucinis teismas sako, kad valstybė turi teisę sekti ar kitaip kontroliuoti nusikaltimo padarymų įtariamą asmenį jam nežinant. Vis dėlto, kaip aiškinama, sekimo priemonių negalima naudoti neribotą laiką neįvertinus iš naujo, ar tam yra pagrindas. Išaiškinimo prašė MG Baltic korupcijos byloje nuteistas Raimondas Kurlianskis. Savo skunde jis teigia, kad pagal įstatymus egzistuoja galimybė iš esmės neribotą laiką rinkti duomenis apie asmens privatų gyvenimą. Pasieniečiai praneša vienu kartu nutupdę 4 iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusius dronus su cigarečių kontrabanda. Iš viso bepiločiai skraidinti 5000 pakelių cigarečių. Buvo panaudota speciali antidroninė įranga. Krovinio vertė beveik siekia 30 000 eurų.

0: kas atstovauti Lietuvai kitų metų Europos medžio konkurse. Tai 7 ąžuolai – Bernardo Brazdžionio, Gintarų Piliakalnio, Klykių, Radžiūnų, Suosto, Staugaitynės ir Šilalės nepriklausomybės ąžuolas. Taip pat į finalą pateko Bokšto Liepa, Ilgižių Trešnė, Pavasarių Kaštonas, Šimtametė Strelčių Kriaušė ir Vyžuonų Dvaro Tuopa. Visi šie medžiai turi savo istorijas, legendas arba tapo žmonių susitikimų, švenčių ir atminties vietomis. Iki rudens visi kviečiami aplankyti ir apžiūrėti šiuos medžius. Finalininko augimo vietos pažymėtos Lietuvos metų medžio žemėlapyje. O balsuoti už labiausiai patinkantį medį gyventojai galės nuo rugsėjo 14 iki spalio 4 dienos.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
2: Artimiausią naktį daug kur trumpas lietus, vietomis su perkūnija, pajūryje stiprės vėjas, bus nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj diena taip pat bus lietinga, šils iki 15-20 laipsnių.
3: Beveik 4 minutės po 17 valandos Lietuvoje. Sveikinu, darbo diena baigėsi. Jeigu ji pagal įprastą darbo grafiką, tai yra nuo 8 iki 5, galite dabar jau eit už tarnauto poilsio, o galbūt kaip tik atostogaujate ir šiandien apie darbus nereikėjo galvot. Vis tiek, linkiu visiems gero prasidėjusio antradienio vakaro, tikiuosi, kad laiką leisite draugės su radio centru, o čia savo darbus toliau tiesiu aš Vitalijus. Na, o be visų tų smagumynų, kurie numatyti šioje valandoje, manau, smagiausias, įdomiausias ir pats pačiausias, tai yra žaidimas pilas. Tai jūs mokame mes. O tai reiškia, kad šios valandos metu dar vieno jūsų kuro išlaidos bus padengtos.

grįžo jausmas, kurį manai palikęs? Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražinami tai, kas buvo gražiausia. Dedų ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašinoje skambės dainos kupinos meilės. Kviečiu kartu prisiminti 2006 dainas. Pasiekusias LT top 20 viršūnė 28 metų savaitę. Tarp 20 populiariausių matau visiems pažįstamus vardus. Sel, Delfinai, Mija, Neda, bet populiariausiais tapo šie kūriniai. O meilė padėk, Rolando Janavičiaus ir Evelinos Anusauskaitės duetas kilęs į trečią vietą iš 18 pozicijos. Kaip man patiko šita daina? Antru visas tris savaitės tope liko Andrius Rimiškis, čia jo ir Gintarės bendras duetas Laimė šalia.
2: Laimė šalia, kai mes kartu. Laimė šalia.
1: Ir prieš 20 metų populiariausiamis tapo Iva Merginas. Čia daina apie meilę, kilusi per 9 vietas aukštį.
0: Radio centro laiko

0: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Helmans majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
3: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
4: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
3: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėja vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida greitiniai ir greitinėliai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Rytas gali skambėti nuobodžiai, tradiciškai taip apsnūdusiai, o gali skambėti ir linksmai draugė su mūsų ryto laida ir ryto dešimtuku.
1: Spalva.
2: Pilka.
3: Giminaitis.
2: Pusbrolis.
1: Gėrimas.
2: Pienas.
3: Tautybė.
2: Portugalas.
1: Automobilio markė.
2: Peugeot.
3: Gamtos reiškinys.
2: Pūga.
1: Prekinis ženklas. Garsus.
2: Puma.
3: Paukštis.
2: Papūga.
1: Žuvis.
2: Plekšnė.
3: Šokis.
1: Čia buvo dešimtas klausimas, paskutinis.
0: Opa, o čia tai antradienis, o čia tai pirma diena po ilgojo savaitgalio. Na nieko, Laurai pritrūko vieno vienintelio atsakymo ir jau kišenėje būtų šimtas. Reikės sugrįžti, Laura, tikrai reikės sugrįžti ir pakartoti. Galbūt kitą kartą seksis geriau. Jeigu ir jūs norite žvaliai pabusti, išbandyti savo jėgas ir gal net laimėti pinigų, įsijunkit gerą rytą darbo dienomis nuo pusės septintos.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė sveiki. Kariuomenė praneša gavusi vokiškų prieštankinių raketų, kurių vertė viršyje 3 milijonus eurų. Tai ne pirma tokia siunta ir šių raketų planuojama įsigyti dar. Pasak krašto apsaugos ministerijos vadovybės į amunicijos atsargas investuojama siekiant atgrasyti Rusiją bei užtikrinti taiką šalyje. Užsienio reikalų ministerijos Maskvoje atstovams pareiškus esą Baltijos šalys planuoja masinę rusakalbių gyventojų deportaciją. Politologas ir propagandos ekspertas Nerijus Maliukevičius sako, kad tai yra dar viena Kremliaus režimo dezinformacijos kampanija skirta sėti baimę. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto atstovai pareiškimus vadina eilinę provokaciją ir ragina jai neskirti daug dėmesio. Pasieniečiai praneša vienu kartu nutupdė 4 iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusius dronus su 5000 kontrabandinių cigarečių, buvo panaudota antidroninė įranga. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu 18 valandą.
1: Netrukus orai, po kurių pasidalinsiu idėjomis, kągi pamatyti ir smagaus, įdomaus, malonaus nuveikti Latvijoje. Taip pakalbėsiu apie renginius, naujas vietas ir patirtis pas mūsų kaimynus. Žvelgiant į orus, tai tiek artėjanti naktis, tiek diena, manau, nelabai skirsis nuo šios. Tai sulauksime ir lietaus, ir žaibų, griaustinio perkūnijos. Lietaus metu galime sulaukti ir gūsesnio vėjo, kuris sieks 15-20 metrų per sekundę. Pajūryje, pavyzdžiui, rytoj dieną gali pasiekti ir 24 metrus per sekundę. Na, kalbant apie temperatūrą, tai manau, kad panašiai kaip ir šiandien. Vietomis bus 15, kai kur gali sušilti iki 20. Na, tai tiems jau žmonėms galima sakyti pasisekė. Šiuo metu termometras prie studijos lango rodo plus 17. Na ir manau, visai nesvarbu, koks oras. Vasarą galima tikrai drąsiai keliauti ir neapsiriboti vien Lietuvą. Pavyzdžiui, nuvykite į Latviją, o ją geriausia pažinti per vietinį maistą ir vasaros šventes. Turgus, regioniniai festivaliai ir kaimelių renginiai kviečia ragauti šviežių vietos produktų bei susipažinti su ilgametėmis tradicijomis. Na, o šį savaitgalį dėmesio centre Braškių festivalis Malpilyje. Čia kalbu apie Liepos 11-12 dienas. Ten jūsų laukia vietos gamintojai, vasariški skoniai ir pramogos visai šeimai. Šeštadienį dar vyks Ventspilio jūros šventė bei daugybė vasaros renginių ir skonių visoj Latvijoje. Tai atraskite Latvija šią vasarą.

0: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: Vasara. Laikas priimti svarbų sprendimą. Šiaulių valstybinė kolegija kviečia studijuoti, augti ir kurti savo ateitį Saulės mieste. Priėmimas jau vyksta. Nepraleisk savo galimybės. Daugiau informacijos www.svako.lt.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9 eurai 99 centai. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Elektroninės muzikos duetas Beisol and Ainius. Vienintelis koncertas pajūryje. Liepos 17 dieną. Palangos koncertų salėje. Ženk ten, kur dar nebuvai. Beisol and Ainius. Mixed Signals. Bilietus platina kakava.lt.

0: žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Jau antrą savaitę radio centre vyksta puikus žaidimas visiems vairuojantiems ir pilantiems kurą degalinėse. Pilate jūs, mokame mes. Tai žaidimo esmė ta, kad nuvažiuojate į degalinę, užsipylę kuro pasiimat kvitą, jį užregistruojate rc.lt. Laimingiesiems mes paskambinam ir kompensuojame patirtas kuro išlaidas. Na, o dabar metas pakalbinti Lauryną, kuris prisipylė kuro už 53,42 € ir išsiaiškinsime, koks gi buvo kelionės tikslas. Sveikas, Laurynai.
3: Labas.
2: Tai, Lauryna, iš kart noriu pasveikinti, kad kompensuojame jūsų patirtas kuro išlaidas.
3: Dėkingas labai.
2: Gerai, tai dabar dar noriu pasipasakot, prisipylėt kuro ir kur čia važiavot, kur lėkėt, kas per reikalai buvo.
3: Mes šiaip buvom išvažiavę po Europą, pagrindę į Kroatiją ir Bosniją. Tai iš tiesų, tas užsipylimas buvo toks jau grįžimas po kelionės.
2: Mhm, o kiek kilometrų sukorėt per tą kelionę?
3: O, kažkur apie 4,5 tūkstančio maždaug, tai plus minus.
2: Oho, kiek daugiausiai dieną nuvažiavot?
3: 1,600 gal.
2: Į dieną?
3: Kažkas tokio. Jo, teko taip pat vieną dieną nuo pat ankstyvo ryto iki vakaro pavažiuoti.
2: Nu, supratau. Kaip kuro kainos, kur pigiau, kur brangiau?
3: Kai tik išvykom į kelionę, tai pradžiai Lenkijoje buvo pigiau, apie euro 45, turbūt jau kai grįžinėjom, nepanikino lengvatas, tai kuro kainos tokios pačios kaip Lietuvoje. Visur kitur brangu, iš tiesų brangiau negu Lietuvoje, nu dar Kroatijoje buvo plus minus panašiai. Nu gerai, Bosnijoje buvo šiek tiek pigiau, bet labai panašu.
2: Nu ir dabar pasidalinkit, ar yra kažkoks geras toks prisiminimas, ryškiausias kelionės momentas?
3: Ryškiausias, nežinau, ir tai geras, tai pradurta padanga.
2: Okay. Atsarginę turėjau?
3: Atsarginę turėjau, bet neprireikė, nes ją suklyjavo man tenais, padėjo vietiniai, tai atlaikė visą kelionę atgal kol kas ir viskas liktais tvarkoj.
2: Beje, ar didelė kompanija buvo?
3: Mes keturiesi, tai aš su drauge ir mūsų mamos pasiėmėm kartu šiais metais atostogauti.
2: O kas vairavo, beje, jūs vienas? Nes
3: aš vienas.
2: 1600 irgi vienas atpylėt?
3: Taip, nu mes kiekvienais metais važiuojam jau šiek tiek įpratęsis, tai taip.
2: Gerai, tai dabar 53,42 kompensuojami. Ką darysit, ar dar prisipilsit, ar eisit ledų, nes nusipelnės esat po tokio ilgo vairavimo?
3: Atsidėsiu, tai būtų investavimą.
2: Nu, supratau. Gerai, Laurynai, tai sveikinu, kompensuotas kuras ir be jokios abejonės linkiu ateityje dar tokių ilgų, gražių įsimintinų kelionių.
3: Ačiū labai.
2: Lauryno išlaidos yra kompensuotas, tai sveikinimai jam, o jeigu jūs norite dalyvauti žaidime, tai viskas, ką reikia daryti, pasiim čekį ir jį registruot rc.lt. Paskambinam, kuro išlaidos garantuotai bus padengtos. O jeigu jūs šią vasarą ketinate ne tik keliauti, bet ir imti paskolą, verta prisiminti mažą gudrybę, kuri padės nepermokėti. Daugybė žmonių ją jau žino, užsukite į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders, užpildykite vieną paraišką, per valandą gaunate pasiūlymą iš 20 bankų ir kreditorių, bei patogiai juos palyginat. Na, o šis palyginimas gali padėti sutaupyti iki 9000 eurų. Neįtikėtina, bet kartais tiek skiriasi brangiausias ir pigiausias pasiūlymai Lietuvoj. Tam, kam reikia paskolos dabar, užbėkit į lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mūgė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanoj Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis. Įėjimas nemokamas.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
5: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
6: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand Fuel puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Emocijos. Adrenalinas. Lietuvos ralio čempionato trečiasis etapas Jusema Rally Ukmergė Liepos 9-11 dienomis. 16 greičio ruožų ir 130 km azarto. O vakarais nemokami Aleksandro Makejevo ir G&G sindikato koncertai. Bilietai ticketmarket.lt ir renginio vietose.

0: 18 valandų Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Turkijoje vykstančiame NATO viršūnių susitikime viešintis Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad ir Rusijos ir Ukrainos vadovai esą nori užbaigti karą ir iš to neva kažkas gali gautis. Donaldo Trumpo teigimu jis bendravo ir su Vladimiru Putinu ir su Vladimiru Zelenskiu. Su Ukrainos vadovu Trumpas rytoj ketina susitikti asmeniškai. Į Turkiją Zelenskis taip pat jau atvykęs. Jis prašė sąjungininkų pagalbos ginkluote, ragino priimti jo šalį į NATO, juolab alijansą Ukraina gali sustiprinti dėl to, kad turi didelės patirties mūšio lauke. Seimas po pateikimo pritarė iniciatyvai išbraukti konstitucijos straipsnį, draudžiantį Lietuvoje laikyti branduolinį ginklą. Parlamente aiškinta, kad NATO branduolinis atgrasymas yra viena esminių alijanso gynybos dalių, o esamas draudimas netitinka pasikeitusios saugumo aplinkos ir valstybės interesų. Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimu, galutinį sprendimą dėl pokyčių pagrindinėme šalies įstatyme realu priimti iki Seimo rudens sesijos pabaigos. Lietuvos kariuomenė praneša gavusi vokiškų prieštankinių raketų, kurių vertė viršyje 3 milijonus eurų. Tai ne pirma tokia siunta ir šių raketų planuojama įsigyti dar. Pasak krašto apsaugos ministerijos vadovybės, į amunicijos atsargas investuojama siekiant atgrasyti Rusiją bei užtikrinti taiką šalyje. 9 mėnesių trukmės privalomąją pradinę karo tarnybą šiandien pradėjo dar 400 jaunuolių. Jie tarnaus Rukloje, vėliau Klaipėdoje, o pirmosiomis dienomis susipažins su kariuomenės tvarka, gaus uniformas ir ekipuotę. Vilniaus centre įvedama naujų eismo ribojimų dėl tilto per Nerį statybų įsameu pasakoje Irena Maksimova.
1: Vilniuje numatome eismo ir laivybos ribojimai. Prasideda naujo tilto per Nerį konstrukcijų montavimo darbai. Montuojant tiltą be kita ko kranų bus keliamos stambios konstrukcijos detalės. Planuojama, kad eismo ribojimai galios iki vasaros pabaigos. Ties Goštauto ir Geležinio Vilko gatvių jungtimi abiem kryptimis eismas vyks tik antromis eismo juostomis. Papildomai kelis kartus per parą nepiko metu šioje vietoje eismas kelioms minutėms bus visai stabdomas. Vairuotojams patariama esant galimybei rinktis kitus maršrutus. Taip pat šiandien ir rytoj šioje Neries upės atkarpoje gali būti draudžiama laivyba. Naujo pešių ir dviratininkų tilto per Nerį statybas numatoma užbaigti kitų metų pirmoje pusėje.
0: Europos parlamentas atnaujino keleivių oro transportų teises. Sąrašas įsigalios kitų metų vidurį.

0: Artimiausią naktį daug kur trumpas lietus, vietomis su perkūnija, pajūryje stiprės vėjas, bus nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj diena taip pat bus lietinga, šils iki 15-20 laipsnių.
1: Antradienio per brūkšnelį pirmadienio vakaras įsibėgėja, pirma darbo diena po ilgojo savaitgalio, tikiuosi, jeigu dar turėtų užbaigti tą vakarą, o jeigu ne, tai padarysiu viską, kad pakelčiau jūsų nuotaiką ir nesijustų nuovargio. Taip, čia dar valandžiukė su jumis pabūsiu aš Vitalijus, tiesa ir Paulina prisijungs su gražia muzikinė naujiena. Smagaus antradienio vakaro būtų.

0: čia ką tik nuskambėjo puikus, tiesiog nuostabus ba naujausias kūrinys Padėtis. Na, o ryto žaidimas Duok 5 nebuvo toks sklandus ir puikus.
1: Spėkit.
2: Pop scenos legenda lietuviška.
3: Jo.
2: Vis dar gyva. Nepaisant pokyčių.
1: Koncertas bus...
3: Nežinau, kas ten eda.
1: Ne, dar kokia kita, sakykit.
3: Nu, labai netoli, kažkur yra. Galim kitą gal spėt.
1: Ne, galim.
2: Aš šimtoj kitą. Klausykite, kompanija garsi tikrai. Na, kaip ir sakiau, ten būna įvairiausių kaitų, na, tokių minimalių, bet vyrai, berniukai, vyrai, jaunuoliai. Jie teisingai.
1: Taip.
2: O tai kodėl dabar taip lietai atėjo atsakymas, ką?
0: Jo, užstrikta ties pačiu pirmu klausimu, ties pačia pirma užduotimi. Jeigu būtų pavykę atspėti 5 iš 5, būtų pavykę laimėti ir 50 eurų. Tačiau ne šį rytą, gal rytoj? Įsijunkit gerą rytą nuo 7:30.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida grietinė ir grietinėliai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekėms iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Nike

0: Metropolis.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu. Nu, o po to, jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit. Rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijas.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Jessica Shy ruošiasi dar vienam grandioziniam karjeros koncertui ir pristato naujieną albumą Liepa. Tikiu, kad kaip ir kiekvienas jos albumas, šis neišimtis ir taps klausytojų mėgstamiausiu. Tiesa, turiu paminėti, kad jį perklausiusi nustebau, kaip kitaip šį kartą Jessica atsiskleidė. Disko, rokeriškų ir hip-hopo nuotaikų išgirdau. Tai išgirskit, ką turiu omeny, eteryje singlas Jeigu būčiau.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Hormūzo sąsiauryje sviedinių buvo kliudytas dar vienas laivas. Apie tai praneša Jungtinės karalystės kariuomenė. Kiek anksčiau ji informavo, kad prie Omano krantų sąsiauryje į tanklaivį pataikė sviedinys ir laivas susidegė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas reiškia optimizmą, kalbėdamas apie galimybes Rusijai ir Ukrainai sudaryti taikos susitarimą. Esą pakalbėjus su abiem lyderiais, tiek su Putinu, tiek su Zelenskiu, jam susidarė įspūdis, kad abu nori užbaigti karą. Dar Trumpas pareiškė norintis pagelbėti Europai, nors Jungtinės valstijas nuo jos skiria vandenynas. Su Ukrainos vadovu Trumpas rytoj ketino susitikti asmeniškai. Zelenskis NATO susitikime Turkijoje prašė sąjungininkų pagalbos, labiausiai oro gynybos. Pajėgumais. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose 19 valandą. Artimiausią naktį daug kur trumpas lietus, vietomis su perkūnija, pajūryje stiprės vėjas, bus nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj diena taip pat bus lietinga, šils iki 15-20 laipsnių.

0: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia. Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80%. Laistymo prekėms iki 50%. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šiluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.

0: pilote jūs, mokame mes.
1: Nejučia, tačiau vasara beveik įpusėjo ir aš net nebejoju, kad tos pirmosios vasaros pusės dalyje buvo nemažai kelionių, o man be galo smagu, kad dabar jau mes pradėjome kompensuoti jūsų kelionių išlaidas. Kalbu apie žaidimą Pilate jūs mokame mes, kur jums tiesiog užsipilus kuro reikia keliauti į rc.lt užregistruoti šitą čekį, o sulaukę mūsų skambučių išgirsite ir puikia žinias, kad jūsų kuro išlaidos kompensuojamos.
2: Tai buvo 8 dienų kelionė motociklais su labai nuostabia kompanija ir buvo tikslas Glasloknerio kalnas, kurį įveikėm ir tikrai nemažai aplankėm, nemažai pamatėm. Tai va, ir grįžus skubėjau pas tėvus ir vaikus.
3: Su kuo keliavot?
2: Tai klubas.
3: Klubas motociklų, ar tai buvo jau tikrai ne pirma jūsų kelionė tokio motociklai su pasivaizduoju?
2: Taip.
3: Kiekvienais metais vykstat?
2: Jau. 3 metai.
4: O klausykit, kodėl jūs dar miegojot, kai mes paskambinom jūs?
2: Todėl, kad reikia atmiegoti įspūdžius.
4: Vat viskas, atsakymas geras.
1: Būtinai dalyvaukite žaidime ir jūs, registruokite savo čekius rc.lt, ten pat galėsite dar ir plačiau pasiskaityti apie šį žaidimą. O dabar jau noriu su jumis atsisveikinti, linkiu visiems gražaus likusio šio antradienio vakaro. Vakarokį draugę su radio centru, įsijunkit mus ir rytoj, kad ir nuo ankstyvo ryto, nuo pusės 7, pabūskite draugę su geru rytu, o su manimi susigirdėsite nuo 14 valandos. Tad iki greit.

0: Vasara. Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis – euras 19. Kiaulienos kumpis be kaulo – 2,95. O sviestas saulės pievos – euras 9. Maksima – tai, ko reikia.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

19 valandų Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Turkijoje vyksta svarbus NATO viršūnių susitikimas. Į jį šią popietę atvyko svarbiausias dalyvės – Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jie atgabeno 100 milijonų dolerių kainuojantis Boeing lėktuvas, padovanotas Kataro. Dovana anksčiau buvo įvertinta kritiškai. Trumpas jau spėjo sukritikuoti sąjungininkus, kad šie esą per menkai prisidėjo prie karinės iniciatyvos prieš Iraną. Taip pat sakė iš vakarėse pabendravę su Rusijos ir Ukrainos vadovais ir po šių pokalbių jam esą susidarė įspūdis, kad abu nori užbaigti karą. Turkijoje vieši ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jo ir Trumpo dvišalis susitikimas numatomas rytoj. Zelenskis Ankaroje buvo pasitiktas gausiais aplodismentais. Jis argumentavo, kodėl Ukraina turėtų tapti NATO nare, taip pat prašė sąjungininkų pagalbos. Labiausiai oro gynybos pajėgumai su Rusijai pastaruoju metu suintensyvinus savo mirtinas atakas raketomis ir dronais. Taip pat Zelenskis pažymėjo, kad po Ukrainos atakų Rusijoje nebeliko nei vienos veiko naftos perdirbimo fabriko. Aljanso vadovas Markas Riutė valstybės narės paragino Ukrainai užtikrinti tai, kas reikalinga. Tuo tarpu Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paskelbė, kad Vokietijos iniciatyva NATO narės Europoje šiemet ir kitąmet planuoja suteikti Ukrainai papildomą 70 milijardų. Eurų vertės pagalba. Į Turkiją išvykęs ir prezidentas Gitanas Nausėda. Jis ketina akcentuoti rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą, taip pat pažymė, kad būtina darsyk pabrėžti penktojo NATO straipsnio svarbą. Seimas po pateikimo pritarė iniciatyvai išbraukti Konstitucijos straipsnį, draudžiantį Lietuvoje laikyti branduolinį ginklą. Parlamente aiškinta, kad NATO branduolinis atgrasymas yra viena esminių alijanso gynybos dalių, o esamas draudimas netitinka pasikeitusios saugumo aplinkos ir valstybės interesų. Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimu galutinį sprendimą dėl pokyčių pagrindinėme šalies įstatyme realu priimti iki Seimo rudens sesijos pabaigos. Įtariamoji mirtinos avarijos sukėlimu sostinės Žirmūnuose kaltę pripažįsta, bet parodymų iki teisminio tyrimo pareigūnams dar nedavė. Pasak prokurorų, 19-metį anksčiau nebuvo teista. Vairuotojo pažymėjimą jį gavo prieš mėnesį, vienas iki jau buvo bausta už kelių eismo taisyklių pažeidimą. Per avariją du žmonės žuvo, merginai nustatytas daugiau nei pusės promilės girtumas. Konstitucinis teismas sako, kad valstybė turi teisę sekti ar kitaip kontroliuoti nusikaltimo padarymų įtariamą asmenį jam nežinant. Vis dėlto, kaip aiškinama, sekimo priemonių negalima naudoti neribotą laiką, neįvertinus iš naujo, ar tam yra pagrindas. Išaiškinimo prašė MG Baltic korupcijos byloje nuteistas Raimondas Kurlianskis. Savo skunde jis teigia, kad pagal įstatymus egzistuoja galimybė iš esmės neribotą laiką rinkti duomenis apie asmens privatų gyvenimą. Artimiausią naktį daug kur trumpas lietus, vietomis su perkūnyje, pajūryje stiprės vėjas, bus nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj diena taip pat bus lietinga, šils iki 15-20 laipsnių.

Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

vietą. Rokas Jan kviečia į ypatingą susitikimą. Arčiau, tikriau, jautriau. Rokas Jan grįžta į Palangos koncertų salę tik vienam vakarui. Susitinkame Liepos 18 dieną, šeštadienį, ten, kur ilgos naktys, blizgančios akys ir beribė jūra. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

Eteryje dienos įvykių apžvalga. Aš Emilis Lingė. Labas vakaras. Turkijoje vyksta svarbus NATO viršūnių susitikimas. Į jį šią popietę atvyko svarbiausias dalyvis – Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jį atgabeno 100 milijonų dolerių kainuojantis Boeing lėktuvas, padovanotas Kataro. Dovana anksčiau buvo įvertinta kritiškai. Trumpas jau spėjo sukritikuoti sąjungininkus, kad šie esą per menkai prisidėjo prie karinės iniciatyvos prieš Iraną. Taip atsakė iš vakarėse pabendravę su Rusijos ir Ukrainos vadovais ir po šių pokalbių jam esą susidarė įspūdis, kad abu nori užbaigti karą. Turkijoje vieši ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jo ir Trumpo dvišalis susitikimas numatomas rytoj. Zelenskis Ankaroje buvo pasitiktas gausiais aplodismentais. Jis argumentavo, kodėl Ukraina turėtų tapti NATO nare, taip pat prašė sąjungininkų pagalbos. Labiausiai oro gynybos pajėgumai su Rusijai pastaruoju metu suintensyvino savo mirtinas atakas raketomis ir dronais. Taip pat Zelenskis pažymėjo, kad po Ukrainos atakų Rusijoje nebeliko nei vienos veiko naftos perdirbimo fabriko. Aljanso vadovas Markas Riutė valstybės narės paragino Ukrainai užtikrinti tai, kas reikalinga. Tuo tarpu Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paskelbė, kad Vokietijos iniciatyva NATO narės Europoje šiemet ir kitamet planuoja suteikti Ukrainai papildomą 70 milijardų. Eurų vertės pagalba. Į Turkiją išvykęs ir prezidentas Gitanas Nausėda. Jis ketina akcentuoti rekordinės Lietuvos investicijas į gynybą, taip pat pažymi, kad būtina darsyk pabrėžti penktojo NATO straipsnio svarbą. Seimas po pateikimo pritarė iniciatyvai išbraukti Konstitucijos straipsnį, draudžiantį Lietuvoje laikyti branduolinį ginklą. Parlamente aiškinta, kad NATO branduolinis atgrasymas yra viena esminių alijanso gynybos dalių, o esamas draudimas netitinka pasikeitusio saugumo aplinkos ir valstybės interesų. Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimu galutinį sprendimą dėl pokyčių pagrindinėme šalies įstatyme realu priimti iki Seimo rudens sesijos pabaigos. Įtariamoji mirtinos avarijos sukėlimu sostinės Žirmūnuose kaltę pripažįsta, bet parodymų iki teisminio tyrimo pareigūnams dar nedavė. Pasak prokurorų, 19-metė anksčiau nebuvo teista. Vairuotojo pažymėjimą jį gavo prieš mėnesį, vienas iki jau buvo bausta už kelių eismo taisyklių pažeidimą. Per avariją du žmonės žuvo. Merginai nustatytas daugiau nei pusės promilės girtumas. Konstitucinis teismas sako, kad valstybė turi teisę sekti ar kitaip kontroliuoti nusikaltimo padarymų įtariamą asmenį jam nežinant. Vis dėlto, kaip aiškinama, sekimo priemonių negalima naudoti neribotą laiką, neįvertinus iš naujo, ar tam yra pagrindas. Išaiškinimo prašė MG Baltic korupcijos byloje nuteistas Raimondas Kurlianskis. Savo skunde jis teigia, kad pagal įstatymus egzistuoja galimybė iš esmės neribotą laiką rinkti duomenis apie asmens privatų gyvenimą. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. Radijas.lt

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.